is my best friend.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo.

0: servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred šiestou, naladené Fan Rádio. Na cestách policajti, hliadka Bratislava, Ivánska cesta von z mesta. Radar hlásite v obci Nižný Čaj. Merajú obojsmerne. Tak si dajte pozor, ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Čtvrtok 11. júna 6 hodín. Európska komisia chce pomôcť farmárom s drahými hnojivami a navrhuje podporu vo výške 500 miliónov eur. Peniaze majú ísť z rezervy pre poľnohospodárstvo. Ceny hnojív výrazne stúpli po konflikte na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera poslanci posunuli do druhého čítania. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
1: Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia aj transparentnosť. Atletka Ema Zapletalová završila víťazný hat-trick, triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážky do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu tak nadviazala na svoje víťazstva v Rabate a Ríme. Počasie dnes oblačno, zamračené, miestami prechode menej oblakov, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky a prichádza také menšie ochladenie. Denné teploty 19 až 24, v severnej polovici na hore Hronia spíši maximálne do 18 stupňov.

0: Chalani, váš obľúbený štvrtok je tu.
1: Áno. To bol štvrtok?
2: Tak štvrtok.
1: Okay. Ako píše Daniel Defoe vo svojom Robinsonovi, všetci majú radi Robinsona, ale piatok je piatok.
2: Piatok je piatok, presne tak.
1: A k tomu celému, ako si to povedal, Andrej, Dolný čaj?
2: Dolný čaj?
1: Naozaj sa volá dedina Dolný čaj?
2: Nižný, nie, pardon, nie, Nižný, Dolný, ale
1: no, tak Nižný. Vidíš, to je úplne iné.
2: Tak keď ideš na horskú chatu a dajú ti čaj pod rysku.
1: Nižný čaj, ale bratradec je zvyšného kaká.
2: Ale Nižný čaj ešte, vieš, čo môže byť? Čo? Keď máš vrecúško s čajom,
1: áno,
2: a už nedopíjaš ho, už je tam, že tie 20
1: centimetrov. A potom je drahý čaj.
2: No.
1: A ešte tu máme NCL, chlapci.
2: OK.
1: 5-3, Carolina. 2-2.
2: Včera. To už bolo včera.
1: Máme ďano.
2: Ešte ti poviem, že kto vyhral majstrovstvo sveta v hokeji.
1: A kto vo futbale. Zase nejaký
2: Arsenal.
1: Dvaja tréneri sú na čakačke, neviem, ktorej africkej krajiny, ktorých nepustili do Ameriky. Začína. Skladá sa to veľmi vtipne.
2: Poďme si radšej hrať. Bruno Mars, I Just Might.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Fiu Fiť. Dobré ráno, pán Ramka.
1: Fiu Fiť je tam, no. Pozerám na ten náš meninový autobus. Pavoslava, Flóra, Barnabáš, Dobrota, Dobrava a aj Dobroslava.
0: Ale je tam aj Jessica.
2: Yeah.
0: Ale tak ako hovorím, Jessica.
1: To naraz?
0: To je, to sú dve tretiny Jec, modli sa, miluj, Jessica.
1: Jessica, ale písaná normálne J-S-I-K-A, OK?
0: Tak, toto je dnešná meninová
1: hrdinka. Ja už to vidím, New Wave prichádza, nová vlna.
0: Alebo aspoň

0: Výborné.
1: Toto keby Karol bol napísal menej, mohol byť v balíku.
0: Je len teraz, keď niekto počúva a je z inej planety, že toto keby napísal nene. Čo?
1: Ne. Patrilo to Jessica, alebo čísal sa to možno Jessica, nie?
0: Ale áno, len sa to píše tak po slovensky.
1: Tak toto máme.
0: Ale sú aj Ž, som videl napísané.
1: Áno, a ja som videl.
0: Ale toto je Ječková Jessica. Takže všetko najlepšie k meninám, ak chcete, tak Andrej zavesí o chvíľočku na web Fanrádia ako meninovú pohľadnicu.
1: Ešte presný čas od nás, Fanka, 6 hodín, 12 minút. Dobré ráno.
0: Dobré.
2: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
3: Máme.
2: Kormidlo namiesto rajdov.
3: Máme.
2: Šnorchel.
3: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
4: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
4: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 centov a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, máme za sebou meninovú pesničku, ale 11. júna môže byť dátum, kedy napríklad má niekto aj narodeniny, niekto z našich poslucháčov.
0: Mamka Janka sa ozvala, že keby sa dalo, tak medzi 6-7 by sme sa mali ozvať Miške, ktorá má dnes 15, tak skúsme, asi už je na linke.
1: Ideme volať, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Ahojte.
1: Vieš, kto ti volá?
2: Viem,
1: pán Rádio Mihova. To je super. Tak to je bomba. To je bomba. My sme dúfali, že budeme trošku prekvapenie, ale až tak nás to netrápi. No tak na nohy, 10 repov a uvedom si, čo máš dnes za parádny deň.
2: Áno, uvedomujem.
0: Počúvaj, a Míši, ty si v akom stave, že je, že hurá, mám 15, alebo je to také, že ješkovi zraky, nechcem riešiť, koľko mám rokov?
2: Na polovicu je to.
1: OK. Dobre, občiansky preukaz už sa blíži. Či už máš?
2: Ešte sa len blíži.
0: To znamená, že ideš si urobiť tú nevydarenú fotku, čo všetci máme na občiankách?
2: Áno, idem si spraviť.
1: Počúvaj, to je pravidlo, že nikto nevyzerá v skutočnosti tak zle ako na občiansku. Ja vyzerám, aké by ma z Dunaja vytáhli po troch dňoch.
0: Miška, počúvaj, aký budeš mať dnes deň?
2: Bude v škole s mojimi kamarátkami.
0: Čiže máš kamarátky, fú, lebo sme mysleli, že sme jediní.
1: Že sme jediní, kto nemá. Miška, počúvaj, kam ste sa dovolali v rámci Slovenska? Kde sme? V akom meste? V akom mieste?
2: Sme v Dolnej Súči pri Trenčíne.
1: Jasné. Zorientovaný. Miška, všetci tvoji blízky, celá tvoja rodina ti želá všetko najlepšie. A Fan Rádio sa pripája. Tak dva otcovské bosky od Juniora a Marcela. A nech sa vydarí oslava.
2: Ďakujem.
1: Maj sa.
0: Miška, počkaj ešte sekundu. Vieš čo, mamka Janka je tam niekde pri tebe?
2: Nie. Je v práci.
0: Už je v práci. Lebo vieš, čo som chcel, že zložíš telefón a pôjdeš si naliať pol decko pred ňou, ale nevypíš ho.
1: Užívaj, čau.
0: Čau,
1: Miška, krásny deň.
0: Na zdravie.
2: Ahojte.

2000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: jasný.
1: 21 reasons, 21 dôvodov. 21 dôvodov, ako zistíte, že vás neľúbi. Jeden, nevie, ako sa voláte.
0: Pozor na zlatičko, sedienko.
1: Na chodí s vašou mamou. No.
0: Našiel som pamätné dni zaujímavé.
1: Počkaj, tak to si ušetri.
0: Ježiš.
1: To si ušetri, lebo pozri sa. Je 6.27, okay. Ak tam dáme toho Toma Gregoryho, ten má aspoň 3 minúty. No, 2.38, dobre. Ale akurát to bude, že to nám to vyjde do správ. A pre vás to bude čas, kedy môžete zavolať na 0800 800 200.
0: Na dopravný servis, prosím ťa, keď má len 2.38, tak

0: Pekné ráno, z Fan Rádia 6.30 bude...
1: Pomalšie to nešlo!
2: Čiže ja mám byť pomalšie.
0: Ale však nepozrie, presne 6.30, je presne pol siedmej. Andrej pozýva na cesty.
2: No, nepozýva, ale...
0: Napíšte to na neho.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno. Pekný štvrtok o 6:30. Pozor v Ružomberku na Rybár poľskej. Uzatvorené železničné prieceste. Použite obchádzku. Policajná hliadka Bratislava Ivánska. Cesta von z mesta. Radar je v obci Nižný Čaj. Merajú obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Pamätám si o šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
0: Krátke správy Fan Rádia.
1: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie, zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera poslanci posunuli do druhého čítania. Irán vyhlásil, že akákoľvek loď prechádzajúca Hormuzským prielivom bude považovaná za cieľ útoku. Vojenské velenie nariadilo úplné uzavretie tohto prielivu pre všetky plavidlá, vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku. Odohrá sa celkovo 104 zápasov. Majstra sveta spoznáme v nedeľu 19. júla. Prvým zápasom je dnes o 21. nášho času Mexiko, Južná Afrika. A bude prevažne oblačno a zamračené, len miestami menej oblakov na severe a východe aj dážď alebo prehánky. A prichádza také menšie ochladenie, denné teploty 19 až 24, na severe hore Hronia spíši maximálne do 18 stupňov.

0: z Fan Rádia, čaká nás zvuk týždňa.
1: No veru.
0: A už vieme, čo to je.
1: Viete, čo to je? Kto vie, čo to je?
0: Ja.
2: Dobre, okej. Okay. Ja. Teraz som si spomenul.
1: Možno si aj ja spomeniem. Skús.
0: No ono to tak...
1: Ono to takto neznie. Je to vietor strašný, alebo čo?
2: Nie, je to, myslím, že nahrávané v tichu. Že je to nahrávané kvôli tomu, aby to malo...
1: Strašne rýchlo sa nahrávať s tou vecou?
0: Že tento zvuk, takto si nikdy neuvedomíš. Keď si kúpiš novú lopatu,
1: áno.
0: A exibične nahráš zvuk lopaty, tak nikdy to tak nepočuješ, keď s ňou pracuješ.
1: Do štreku.
0: Vieš, čo
1: to
0: myslím?
1: To je OK, ale tu je ten pohyb je zbytočne rýchly, ktorý niekedy býva taký rýchly, ale nikdy ho nepočujete, keď ste na tom mieste, kde sa to deje.
0: Sme na futbale.
2: Na futbalovom štadióne.
1: Áno. Keďže dnes začíname majstrovstvá sveta vo futbale, tak akože týmto spôsobom sme sa rozhodli.
0: A ja by som toto asi prirovnal k námorníctvu a k letectvu.
1: Lietadlová loď.
0: A dorozumievanie, komunikácia.
1: Komunikácia a loď.
2: Tak.
0: Povedz loď.
1: Dve loď.
0: Už idem.
2: A najmä VAR toto neurobí.
1: No VAR toto neurobí, no.
0: No, takže tu sme niekde a teraz... Ja by som ale, to trošku nechal.
1: Ale VAR môže rozhodnúť o tom, či ten zvuk mal alebo nemal zaznieť.
2: Áno, presne tak. Oni preto to už nerobia tak často, lebo čakajú, že...
1: Áno, už sa niekedy sa veľmi dlho čaká.
2: Áno.
1: Veľmi dlho sa čaká.
0: Tak v tom prípade ja by som povedal, že ešte aj toreador.
1: No, okej. To trošku vzdialenie, ale textil tam je.
0: No.
2: Ale Truhlík pozeral aj na internete, že koľko to stojí, že okolo 1500 eur si
0: také,
2: to
0: takže
2: to profesionálne.
1: Také šupové, hej.
0: Ale také, čo majú ledku, či čo si také, čo...
2: Takú ledku.
0: Že sú osvetlené, či čo?
2: Bezlepkové, nie?
0: Tak to asi to...
2: Myslíš, ledku, že ledku.
0: Keď doslúžim, chcem do zberu, znamená, že keď doslúžim, zrolovať a vyfajčiť. Že sú ľanové.
1: No... A to, myslíš, že tí chalani majú svoje vlastné?
2: Ja si myslím, že áno.
1: Alebo prídu a dostanú sádu na mieste.
0: Ja si myslím, že by mali dostať sádu. To je, keď moderátor, vieš, raz som bol na evente, kde sa ma čavo spýtal, že kde má mikrofón, či som si doniesol.
1: Vlastný.
2: Ale určite majú doma aj svoj vlastný, vieš, aj tak trénujú, alebo čo, niečo.
1: Ale majú vlastný.
2: Majú pred zrkadlom. Šmách.
1: Pred zrkadlom a hneď zrušil. Prestaňme, to som ja.
0: Ale napríklad, oni ale nemajú ani karty, ani pištolku.
1: No, to je pravda. Uh-huh. A tuto.
0: A ešte jedna vec, oni... Počiare behajú.
1: Čo nie je prekvapko?
0: Iba behajú.
1: Počiare. Ale netancujú.
2: Ale čiara len dopol, potom prichádza ďalší.
0: Kamarát

0: to bol depozit.
1: Na tej druhej polovici, ale opačne.
0: No. Cena je pripravená tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
1: A nosia podkolienky.
0: Ale to musí byť veľmi rýchle, keď to mal byť takýto zvuk. No asi je. 6 hodín, 42 minút.
1: Možno exhibícia, možno niečo umelecké.
0: Myslíš, že majú preteky nejaké?
1: No, si predstav, že by namiesto, toho mali, že VR.
0: Môže súťaž sa môže volať, ja neviem, podľa toho, kde sa bude konať, Filakovské postavenie.

0: www.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Minus 1.
7: Minus 2.
6: Veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 6 hodín 49 minút. Mám taký príbeh, dostal som hlasovku od fantastického, nie že šéf kuchára, ale od fantastického človeka, Miško Konrad.
1: Tak Miško Konrad je dvojnásobný držiteľ ocenenia kuchároka na Slovensku, keď už sme pri tom.
0: To
1: ale je to sympaťák, veľký sympaťák.
0: Je to človek z Če. A poslal mi hlasovku a toľko atmosféry a emócie, ktoré tam je a v podstate, keď hovorí, že nevie, ako sa dozde, na čo si posiela, robí, vlastne urobil to presne tak, ako to robíme.
1: To také školenie, prípadová štúdia.
0: A poslal pesničku, ktorá je síce neaktuálna, ale tá emócia, ktorá z toho ide, musíme vám to pustiť.
1: Poďte, Mišo, poď.
2: Junior, ahoj, prepáč, že takto ťa idem touto cestou bombardovať, ale neviem, jak sa to robí v rámci toho Fanrádia a to Zdena z Popradu, ale my máme tuto s mojím Kubom takú jednu pesničku vychytenú. Toto, počúvaj.
1: Je to tam.
2: A v jednom úseku tam počuješ, že poď radšej do kolen na diskotékach. Ja ti to pustím potom, počkaj. Teraz, počúvaj. Jej, som to vypol. Poď radšej do kolen na diskotékach.
0: Miško, Kubo, pozdravím. To je neskutočné, ako úprimne to bolo.
1: Výborné, musí byť.
0: Musí byť. Ale čo je na tom najlepšie je to, že jasné, že to bolo. Ja som bol to Mišinko, že super len...
1: Super,
0: že
1: meškáš tak pol roka.
0: A 1956, že si, ale je to super. A píše, to som nevedel, tak aspoň nie sme sami.
1: Nie, je to úplne OK. Michael, pozdravujeme ťa pekne.
0: Pozri sa, keď niekto opakuje recept, nikdy to nie je tak, ako keď to robíš ty.
1: Je to tak.
0: Je to originál.
1: Strašne si to načapoval.
0: Perfektne. Líbam boskával.
1: Gratín, všetko tam bolo.
0: Nech sa darí aj v novom kroku a roku. A teraz v tejto chvíli výberovka pre nás všetkých. Miško, ďakujeme.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Pekné ráno z Fanrádia, aj od Zdena, aj z toho najlepšieho od Zdena z Popradu.
1: Inak Cukero je často v Zdenovi a má niekoľkých skvelých hráčov v tejto našej hre.
0: A je to jasným dôkazom prepojenia Talianska s východným Slovenskom.
1: Áno, pretože Cukero, talianský východňar, čo má? Kedia rúval do dzveroch.
0: Kedia rúval do dzveroch. Nech sa páči.
1: Láka pána na solár. Skúšte toto.
0: No a dnes ešte Hela, ty lúza. Je to z archívu a je to uzdená. Hej, neberte to osobne. Hela, ty lúza.
1: A dnes to už skončíme, lebo bude schúza SNS.
0: No jasné.
1: Serus.
0: Serus.

0: Áno, ideme, prvá hodinka za nami a napriek tomu, že je to štvrtok, myslím si, že veľmi vydarená. Toľko vecí sme už postihali, jednak meninový, narodeninový servis, Miška Konráda v rámci Zdena z Popradu.
1: Perfektné to bolo, čiže už sme si aj nabarili, ty ale vyhľadol som.
0: I ty Zdena z Popradu.
2: Môžem mať otázku?
1: Áno.
2: Otvoril som si práve dopravný servis a že na D1 pri obci Ladce smere zo Žiliny je na ceste minerálna vlna.
1: Áno, to je taká tá zateplovacia.
2: Aha. OK, tak som nevedel. No.
0: Si myslel, že niekto z hora?
1: Taká sklená vata, hej, keď to prežením.
2: Á, OK.
1: Dobre, sklená vata.
2: Lebo najprv som prečítal minerálna voda.
0: Juchu.
1: Pozor na šmík na fatre. Gemerka napríklad sa nešmíka, tá ide perfektne.
0: Áno, áno, minerálka z Ladcov je najlepšia.
1: Dobre. Mne sa to betonuje, no. OK. Tak minerálna vlna, pozor.
2: Minerálna vlna je prvý kráč, to takto budem hovoriť, no.
0: To, v podstate, keď vieš, že to je minerálna vlna, tak nebrzdíš.
1: Keby ovčia,
2: brzdíš.
1: Bože, to sú dristy, chlapci, poďme.
0: Ty kom prešiel s tým?
1: Ja nie,
2: tuto to niekto nahlásil.
1: Počkaj, tak už keď tak, tak počkajte, 3, 2,
3: 1, je presne 7.
4: Dopravný servis. Prvý.
2: A ideme na cesty, dobré ráno, pekný štvrtok, tak ešte raz na D1 pri obci Ladce smere zo Žiliny je na ceste minerálna vlna. Policajná hliadka Prešov, Zlatobánska, von z mesta, radar je na výjazde z Malaciek smer Plavecké Podhradie. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Pan Rádia.
2: Štvrtok 11. júna, 7 hodín. Od 1. júla sa zvýšia príspevky na osobnú asistenciu a opatrovanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Opatrovatelia dostanú mesačne 729 eur pri starostlivosti o jednu osobu alebo 969 eur pri starostlivosti o dve osoby. Od januára sa zvýšia aj štátne príspevky pre zariadenia sociálnych služieb. Zmeny schválila vláda a súvisia s rastom minimálnej mzdy. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie, zabezpečiť to má novela zákona, ktorú včera poslanci posunuli do druhého čítania. Pokračuje minister Kamil Šaško.
5: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
2: Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia aj transparentnosť. Irán vyhlásil, že akákoľvek loď prechádzajúca Hormuzským prielivom bude považovaná za cieľ útoku. Vojenské velenie nariadilo úplné uzavretie tohto prielivu pre všetky plavidlá, vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Atletka Ema Zapletalová završila víťazný hat-trick. Triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu tak nadviazala na svoje víťazstva v Rabate a Ríme. Počasie oblačno a zamračené, ale miestami menej oblakov, na severe a východe najmä dážď alebo prehánky a menšie ochladenie, denné teploty 19 až 24, v severnej polovici na hore Hronia spíši maximálne do 18 stupňov.
6: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny.
7: Stavmat Stavebniny.
6: Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
8: Chlapci, vy máte aké ráno?
1: Čo to je do toho? Daraj sa od seba.
0: Mne sa páči, že nám nechávate...
1: Ďakujem, že na nás myslíš.
0: Že nám dávate takéto odkazy krátke.
1: Nie je to úplne obvyklý štvrtok, musíme povedať. Dnes je o čosi viac energetickejší, viac aut bolo na cestách, treba si dávať viac pozor, ale inak to vyzerá na jeden krásny deň. Ak ste dopočúvali správy, tak Andrej to potvrdil viac menej.
0: Určite, určite. Ja len by som pripomenul, že 12. júna, čo je teraz v piatok, čiže zajtra, sa hrá o 30 000 eur, lebo to zaniklo za tých 2 týždne.
1: Áno, áno.
0: Že nezabúdajte, dobre?
1: Lebo sme rozmosleni za ostatné obdobie pomerne väčšími sumami, ale 30 000 eur, to môže byť jedno krásne leto.
0: Áno, tak 30-ka minulé, 30-ka zas. Len preto o tom hovorím, lebo menej ľudí to nejako zachytilo a menej o tom rozprávame. Aj preto teraz bude šťastná hodinka.
1: No, vidíte, viacerí sa báli, že nebudú 30-ky tento týždeň. A hneď najbližšia už zajtra.
0: No. Trebárs. Aj teraz, aj do 8.
9: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno, želáme sa na rádia.
1: Dobré ránko, dobré ráno.
0: No počúvate, máme pre vás takú aktivitu a predpokladáme, že je vás veľmi veľa, čo máte podobnú skúsenosť.
2: To znamená, že vás niekto predbehol.
0: Áno.
2: Tak my nadviažme na rozhovor, teda na príspevok, ktorý nám poslal Miško.
0: Áno.
2: Keď sa chcel zapojiť sa chcel do Zdena z Popradu, ale už tá pesnička dávno odznela a tak ďalej. Aj napriek tomu to bolo všetko veľmi milé.
0: A je to v poriadku. Meškal len niekoľko, to je jedno, mesiacov. Ale to je jedno,
2: je to,
0: ale
2: je prišiel to, s tým. Je to ako z filmu o Jarovi Cimrmanovi. Teď tady byl. Jednoducho, že ste prišli a nie, ale zistil ste, že niekto vás už predbehol.
0: Ja mám dva príklady, ktoré sú akože dokázateľné.
2: Áno.
0: Jeden je, že na Kube sme traja vymysleli Facebook.
2: Uh-huh.
0: Okolo roku 2004.
2: Áno.
0: Pozeral som, že 4.2.2004 Mark Zuckerberg zverejnil Facebook.
2: Áno.
0: My sme vymysleli Facebook. Samozrejme, že to nebolo takisto,
2: áno,
0: ale principiálne to bolo, že
2: a ľudia budú, a tak ďalej.
0: A ľudia budú hlasovať a respektíve dávať palec hore, či sa páči fotka.
2: Uh-huh.
0: Takže
2: a tam je ten základ.
0: Tam je ten základ, nejaké vytvorené siete, nie na univerzite, to bolo jedna, ale v tom čase plus minus sme s Truhlíkom vymysleli ešte druhú vec. A to je, že sme chceli predávať tenisové loptičky na ťažné zariadenia.
2: Na Lambo.
0: Na Lambo a Ferrari.
2: So Swarovskými kamienkami.
0: Áno, čo by boli v podpise toho tenistu. A lyžiny na TTčko, Aldi. A teraz je to veľmi dizajnové.
2: Mm-hmm.
0: Takže to. Potom som mal ešte zo pár nápadov, ale tie len Boha pusto ukradli.
2: No ale potom niekto vás jednoducho predbehol.
0: A načapoval si to veľkou lyžicou.
2: Prišiel ten moment, že už to je, to už bohužiaľ.
0: To už bolo.
2: To už
0: bolo ticho, hlavne ticho.
2: Čo ste mi našli? Dvojdelné plavky, bohužiaľ, teraz tu bol.
0: Teď tady byl, čo vy ste mali také?
2: Skúste, ak vás niečo napadne, budeme sa veľmi tešiť. Najlepšie, ak to bude hlasovka, 7 hodín, 12 minút a naše kontakty. Napíš juniorovi a Marcelovi do fanra.

0: ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Ste i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
9: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Dobré ráno z fanrádia, tak toto bolo Harry Styles a American Girls. Veľmi, veľmi príjemné.
1: S čím ste prišli neskôr? Že prišli ste, ale už to...
2: Ja napríklad s touto pesničkou.
0: Predbehol ma Harry Styles.
1: Počúvaj, skúsme túto hlasovku výbornú, ktorú poslal Jozef. Počúvajte.
3: Čauko, panko. Čo som vymyslel ja? No dokopy nič. Ale naša vláda tajne sleduje mňa. Mali sme tretie dieťa. Čo vymyslela naša vláda? Príspevok pri narodení tretieho dieťaťa. Sťahoval som sa za prácou. Čo urobila naša vláda? Dala príspevok za presťahovare pri presťahovaní sa za prácou. Takto to mám celý život. Zateplil som dom, zrazu príspevky na obnovu domu. Takže ja mám pocit, že ma tajne sledujú. Čakajú, čo urobím. Všetko kopírujú.
1: Keby sa dalo, Jožko, nemohol by si začať jazdiť po diaľniciach, prosím ťa. Vyzerá, že ty máš vládu, ktorá sa stará o tvoj blahobyt. To len my ostatní nadávame. A pravda je, že vidíš, oni si sledujú toho občana a vychádzajú v ústrety.
0: Jozef.
1: To boli asi tri rôzne vlády.
0: Perfektné, Jožko, super, pobavilo.
1: Výborné, výborné.
0: Teším sa, ako bude pokračovať tento tvoj ďalší seriál. Že čo všetko budeme mať.
1: Môžete reagovať na Jozefa, samozrejme, ale môžete pridať aj svoj príspevok, s čím ste prišli neskoro. Našim maskotom je samozrejme Jara Cimrman, ležíci spíci, ktorý vždy niečo vynašiel. Teď tady byl.
0: A Junior a Marco prišli neskoro. Najprv bola Adela Saifa.
1: Ale ako sa ukázalo, žiak predčil utečencom. No, utečencom.
0: No, kto vás predbehol s nápadom? Že jednoducho ste videli taký ten nápad, ktorý niekto teraz zverejnil a robil okolo toho šva a že, haló?
1: No, lebo my už tedy sme mali ten výborný nápad, že my by sme radnú show radšej vysielali po obede.
0: No, to ešte len príde.
1: To sa musí odohrať, no.
0: Tak posielajte ďalšie také veci, ako napríklad Jozef, kontakty povie pani. A Jozef už teraz pracuje, ako sme sa spomínali, ako sme mu hovorili a vyhrážali sa na diaľniciach.
1: Poď do toho.
4: Napíš Juniorovi a Marcelovi do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 29 minút, do chvíľočku bude pol 8.
0: Sice je štvrtok, ale máme taký celkom príjemný pocit, ako keby bola sobota ráno. Nie, až tak nie.
2: Nie je nič krajšie ako sobota ráno na chate.
0: O pol 11.
2: Myslím, že by sme sa mali k tomu podriadiť.
0: OK, tak idem smrdieť za ohňom.
2: Smrť, ale hlavne otvor chladničku.
1: Dobré ráno všetkým, ideme na cesty.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, krátko pred pol 8. Nová nehoda na výjazde zo Žiliny v smere na Martin. Počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Prešove na Zlatobánskej von z mesta. Radary aktuálne máme na výjazde z Malaciek smer Plavecké podhradie. Merajú aj výjazd z Ružomberka smer Liptovský Mikuláš. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie, zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera poslanci posunuli do druhého čítania. Irán vyhlásil, že akákoľvek loď prechádzajúca Hormuzským prílivom bude považovaná za cieľ útoku. Vojenské velenie nariadilo úplné uzavretie tohto prílivu pre všetky plavidlá vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku. Odohrá sa celkovo 104 zápasov. Majstra sveta spoznáme v nedeľu 19. júla.
4: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
5: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, ale miestami môže byť menej oblakov, na severe a východe najmä dážď alebo prehánky. A celkom ochladenie 19 až 24 v severnej polovici na hore Hroní a Spiši maximálne do 18 stupňov.
4: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: 6. ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: 37. Počúvajte, šípky prídu do Bratislavy.
1: Tak je. Ja sa teším, že mám to tak trošku prstíky.
0: Vieš čo, ja sa
1: a
0: teším.
1: A že som veľmi blízko pri tom.
0: Ja sa teším, že to mám napísané a vysvetlené, lebo ja som išiel cez zber šípok a vitamín C a je to, je to úplne
1: nie,
0: čosi.
1: Nie, nie, jedno z najväčších športových podujatí a v rámci športu, ktorý ide neuveriteľným spôsobom hore, Nike Slovak Darts Open. Hrať sa bude o body do svetových rebríčkov a u nás zabojujú najlepší šípkari sveta. Slovensko sa tak pridáva k elitnej skupine krajín, kde sa tento šport prezentuje naozaj na svetovej úrovni a to sú obrovské žúry športové.
0: Vieš čo,
1: keď sa deje takáto svetová súťaž, neviem, či si to videl niekedy.
0: Áno, áno, však ako ja len blbého hrám. A mne sa páči to, že sme si síce čakali sme dlho, ale prišlo to ale v tej najlepšej úrovni.
1: V absolútne najväčšej.
0: Špičkovej.
1: A v najšpičkovejšej s celou šípkarskou elitou už budúci víkend v Bratislave 19. až 21. júna.
0: Čo robíš budúcu sobotu, nedeľu?
1: Budem tam určite. Aha. Máme pre vás šípkarský terč, okay. Máme vstupenky na Darts Open a vy si o ne dnes môžete zahrať našu hru. Vymenuj viac veci ako my z nejakej oblasti. Rozumiete, hej?
0: Áno, máme aj príklad, ktorý je z momentu z vysielania.
1: Áno, takto to hral napríklad junior s poslucháčom Čábom.
2: Naša téma je záhradné náradie.
3: 3, 2, 1, ideme.
4: Reel.
5: Kosačka.
4: Motika.
5: Motorová kosačka.
4: Ľavotočivá motika.
5: Robotická kosačka.
4: Vidlík.
5: Hrable.
4: No, oceľové hrable.
5: Hrozne tež nojiva.
4: Manikurové nožnice na golfový trávnik.
0: Vieš, čo bolo najlepšie? Ja som sa potom otočil a on sa pozeral na oddelenie kosačiek a len čítal, aké mali.
1: Áno, áno, to keď sme vysielali sme z Trnavy nedávno. Tak čo, zahráte sa s nami, prihláste sa nám slovom šípky.
0: Meké i prvé.
1: Počúvajte, to bude taká pecka naozaj. Toľko špičkových svetových hráčov.
0: No, tam musíte kostýmček, byť.
1: Kostýmčeky, všetko, paráda. Takže šípky na 0903. 943 003 a máme pre vás jednak šípkarský terč profi a máme vstupenky na Darts Open.
0: Poďte do toho.
6: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
7: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edi-

0: Vychutnaj Birel so sicilským citrónom si daj.
1: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.

Len 2,69 eur za 1 kg. Karfiol 1 kus len za 1,69 eur. A červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ja hovorím dobré ráno, som z rádia, ale je dosť možné, že to vynašiel niekto iný, že som prišiel až neskôr, keď niekto povedal dobré ráno z rádia.
1: S čím ste prišli vy neskoro? V duchu hesla známeho, známej scény z filmu o Jarovi Cimrmanovi. Teď tady byl. Teď tady byl. Lukáš sa ozval, tešíme sa z toho.
2: Čaute. Nazar. Ja som takúto situáciu nedávno zažil v práci, keď vyšiel za mnou vodič a mi hovorí, že ty Lukáš, počúvaj, no a keby sme tohto oddelili, že by sa to bylo samostatne, nebolo by to takéže rýchlejšie a prehľadnejšie. Som tak pozrel na ňu, že čo on mi hovorí, ja mu hovorím, že počúvaj, ale toto tu funguje už 3 roky, tak? Len ty jediný to tak nerobíš.
0: No, Lukáš, to sa volá dozrievanie.
1: Je tu hlasovka. Číslo 2.
3: Čaute, fankáči, tu Peter z Nitry.
1: Čau, Petrik.
3: Ja som si okolo roku 2006-2007 som si myslel, že som vymyslel niečo podobné ako Airbnb. Malo sa to volať couchnation.com. Že som za kamošom programátorom, ktorý mi povedal, že už dávno existuje stránka couchsurfers.com a že ja nemám absolútne šancu. Podľa mňa to malo obrovský potenciál. Doteraz si myslím, že som spravil chybu, že som dal na jeho slova. Držte sa, čaute.
0: A kamoš kde robí? Nerobí u nich?
1: Ty, Peťo, ale toto je zaujímavé. No, netreba sa báť, treba ísť po hlave do nápadov, ktoré máte, aj keď možno niekto robí niečo podobné.
0: Maťo Trenčín.
4: Ahojte, minule som dostal nápad, ako vyhrať prvú v lotérii.
1: Áno.
4: Niekto mi to vyfúkol. Tak, to sa proste stane len mne.
0: On to taký Čech a už tých 120 miliónov eur už má na účte. Núkali mu psychológa a on povedal, že...
1: Ďakujem.
0: Nie, ja mám sandále.
1: Ja mám sandále a čakry zrovnané. Kolik je to metrú piv?
0: S čím ste prišli vy? Ale neskoro.
1: Ale už bohužiaľ neskoro. Niekto vás predbehol. Dajte vedieť sem k nám do Fanrádia. Naše kontakty.

0: Dobré ráno, fan rádia, nazdar.
1: Dobré ránko všetkým.
0: 7.58, ďalšia hodinka za nami. A tá radosť nie je z toho, že končíme neviem čo, ale že to rýchlo beží, tak...
2: Meška to pekne, ako Ema Zapletalová, nemáš ju na horosprávach?
3: Aktuálne nie, bola pred malou chvíľou, asi pred pol hodinou, ale teraz pôjdeme do zámorskej NBA. Úžasný zápas dnes v noci a teda New York je už iba jedno víťazstvo titulu.
2: Držíme palce, sa vám Tonio raz teda... Prvýkrát
3: v histórii sa stalo, že New York prehrával o 29 bodov.
2: Áno.
3: A oni to dokázali otočiť. Najväčší obrat v histórii finále NBA a v poslednej sekunde dvojbodovým košom rozhodli o zápase.
2: A ty taký to prespíš. Je to taká známa osoba, ktorá to prespala väčšinu.
3: Ale absolútne filmový zápas, takže ja som pozeral zo strih.
2: A to prezident Trump spal skoro polovicu zápasu. Spať na finále v Madison Square Garden musíš mať naozaj... v ušách nejaké veci.
3: Ale
2: inak fantastická Zapletalová kráľuje svojej disciplíne. V Diamantovej lige završila víťazný hat-trick naša bežkyňa, takže...
0: Emuška,
2: všetko najlepšie. No, sme na teba veľmi hrdí.
0: A ďakujeme, ale ako... Toto je niečo, čo bola kategória, že ani sa ti nesníva.
2: Áno. Áno, je to tak. No dobre. A čo počasie?
3: Počasie dnes,
0: dá,
3: no.
0: Dá. Potom máš čas.
2: Tak dá.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme najskôr na cesty krátko pred 8. Dobré ráno všetkým, nehodu odstraňujú na výjazde zo Žiliny v smere do Martina. Počítajte so zdržaním. Kolóna okrem toho v Bratislave na Prístavnej smer Bajkalská, kde sa zdržíte asi 10 minút. Radar je na výjazde z Ružomberka smer Liptovský Mikuláš. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Panrádia.
3: Štvrtok 11. júna 8 hodín. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera poslanci posunuli do druhého čítania. Pokračuje minister Kamil Šaško.
5: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
3: Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia a aj transparentnosť. V tohtoročnom testovaní 9 dosiahli žiaci priemernú úspešnosť zo slovenčiny viac ako 58% a z matematiky necelých 56%. Testy písalo viac ako 44 tisíc deviatakov z celého Slovenska. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci z Bratislavského kraja, zatiaľ čo slabšie výsledky sú najmä v okresoch s vyšším podielom sociálne znevýhodnených rodín. Viac ako 4,2 promila alkoholu namerali policajti z Banoviec nad Bebravou 47-ročnému mužovi, ktorý jazdil na elektrickej kolovežke, informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
6: Ide o extrémnu hodnotu, ktorá výrazne znásobuje riziko fatálnej nehody a ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
3: Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu a udalosť bola oznamená na správne konanie. Basketbalistov New York Knicks delí od majstrovského titulu v NBA jedno víťazstvo. Dnes víťazili doma nad San Antoniom po dráme 107-106. New York pritom prehrával v stretnutí aj o 29 bodov a predviedol tak najväčší obrat v histórii finále NBA. O víťazstve rozhodli dvojbodovým košom sekundu pred koncom zápasu. Počasie dnes oblačno až zamračené, miestami prechodne menej oblakov, na severe východe miestami dážď alebo prehánky s teplotami v severnej polovici na hore Hronia spíši maximálne do 18, všade inde 19 až 24 stupňov.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
7: Ahojte, fankači.
2: No nazdar. Ahoj, dobré ráno všetkým, 8 hodín, 2 minúty a celý deň štvrtok 11. júna.
0: Dobré ránečko tým, ktorí máte aj meniny. Ideme teraz.
2: Dajme tam Dobroslava, Dobrava, Dobrota, Barnabáš, Flóra, Pravoslava, pardon, okay. Pravoslava.
0: No ale na mieste číslo 1 je Jessica, J-S-I-K-A, a teda Jessica. Všetko naj, dievčatá, ole!

0: A ešte raz. Drž. Toto keby Karol bol napísal pre Sabrinu.
1: Pre Nenu.
0: Mohol byť balíku.
1: Pre Nenu.
0: Všetko najlepšie, dievčatá.
2: Všetko naj. Už je to poslateľná ako pohľadnica tradične. Veď to viete, z nášho webu fanradio.sk. Dohľadať to naozaj nebude problém. Všetko naj.
0: Dobré ráno.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. 9 minút po 8. Hlásime Zdena z Popradu. Barborka je z Košíc pre zmenu a priniesla jednu absolútnu slovenskú klasiku Motýl Admirál od Mekyho Žbírku.
1: Tak toto je ikonická skladba.
0: Absolutne, leď Motýl Admirál. No, môj ocko v čase 2.32 vždy počuje, píše Barborka, Batmobil nado mnou. Čudoval sa, prečo Meky spieva o Batmobile. My všetci vieme, čo tam má byť, ale ja odteraz tam mám Batmobil, to už je jasné. Batmobil nado mnou.
1: Lebo Meky bol Batman.
0: Presne tak, ste to nevedeli.
1: No.
0: Tak ber to tak, Barborenka, že tatino je Robin a Meky spieva o Batmobile. Batmobil nado mnou.
1: To je tak nádherná trefa, nepoznaná. To je ako voniaš, no to je ako v tých majovkách, je to podobné.
0: Ale toto je veľmi, veľmi autentické, veľmi sa mi to páči. A teším sa, že aj týmto spôsobom opäť môžeme hovoriť o niekom tak fenomenálnom, akým bol Meky Žbírka.
1: A Barborkin otec.
0: Samozrejme, obaja.
1: Lebo Robin a Batman idú do kopy. Batmobil nado mnou!
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len prehráč

0: Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Karmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pučinyho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fanrádio.
3: Chcela by som dať záhrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
4: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
5: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
6: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
7: Kacukari, kacukari, kacukari.
8: Ramen.
9: Donburi.
10: Kacu.
11: Kari.
12: Ramen.
13: Donburi.
6: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: No želáme fan rádia.
1: S čím ste prišli neskoro, čo? Boráčo i Loko? To poď radšej do kolen?
0: Na diskotéke. A z toho vznikla téma, lebo poslal nám takú hlasovečku.
1: Jeden náš kamarát.
0: Áno, fantastický šéf, kuchár Miško. A pokračujeme to a rozvili sme to ako tému.
1: Martin sa ozval k tejto téme. S čím ste prišli neskoro?
2: Ahojte chlapci, tak mňa takto pred 7 rokmi napadlo, že by sme si so ženou mohli urobiť dieťa, no a ona už bola skoro v druhom mesiaci. Takže tiež som trošku meškal, ale však nevadí, nakoniec chalán je zdravý, šťastný, šikovný, takže...
1: Počkej, ako? Tak,
2: ďakujem, Martin zo Žiliny, čaute.
1: Ako si meškal?
3: S výrobou.
0: Súčiastky nezošli.
1: Aska sa nám ozvala.
4: Ja som sa veľmi dlho chystala do tepličky nad váhom pozrieť si múmiu Žofie Bošníkovi.
1: Aj, no.
4: Až ma niekto predbehol a tú chuderu podpálil. Potom som sa strašne chcela ísť pozrieť na Notre Dame do Paríža.
0: Nie.
4: Tiež ma niekto predbehol, zhorela. Keď som toto rozprávala mojej sestre, tak sa spýtala, dúfam, že sa nechystáš ku nám na návštevu.
0: Áno, nebola si včera na generálnej prokuratúre.
1: Na rozdiel od Žofie Bosniakovej, bohužiaľ. Notre Dame je krásny, nový, vynovený, takže môžeš sa ísť pozrieť.
0: Nie, nech nejde.
1: Aha,
0: už nechoď. Ne. A to, že Sagradu inaugurovali včera, to
1: nie,
0: tiež...
1: Prosím, nie, prosím, na čo to hovoríš?
0: Hlavne tam nechoď. Stáska. A tu je Monika,
1: ktorá píše, ja som vymyslela veľa vecí, ale potom som zistila, že všetky už sú na tému. Ako sa hovorí na východe, dajme tému.
0: Skvelé. Skvelé, pokračujte. Táto téma je fantastická.
1: Poďte. Naše kontakty. Ráno zavináč

2000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Sushi je leto. Toto je tak letná, príjemná pesnička, že normálne, že aj keď bolo len 12 stupňov, tak mi je tak na 18.
1: Teším sa, že sme vám mohli ponúknuť túto pesničku od nás, Fan Rádia. Lepajaco! A pesnička s názvom Sushi.
0: No a my pokračujeme ďalej v našom vysielaní. To znamená, že jednak aj vaše príspevky riešime. O chvíľočku zvuk týždňa. Počul som Truhlíka. Povedal 4 slova a 2 z toho boli nadávky. Jedno bolo,
1: lebo
0: že ahoj. A jedno bolo ahoj a zapletalová. A medzi tým bolo, že...
1: Áno, to on tým chcel povedať, že je úžasná.
0: Áno, to je jak Slovák pri Niagároch.
1: Áno. Normálnych jazykoch povedia nádherné, úžasné a Slovák povie... Tu! Ja to! Aká krása!
0: Myslím si, že máme problém s vyslovením slova krása.
1: Ale vzácne nemáme.
0: Ne. Vzácne. Ani taliansku kávičku.
1: Toto už je Andrej z Fanrádia s pravodajstvom. Ešte stále budem.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred 8:30. Pekný štvrtou kolonu hlásite v Bratislave na prístavnej. Smer je smer Bajkalská. Zdržanie asi 10 minút. Polícia na hliadke v Sliači, smer Vlkanová. Radar na výjazde z Lovinobane, smer Mýtna. Ďalšie informácie. Policajti nehody obmedzenia a prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Na krajnom východe Slovenska dnes hrozia búrky spojené s prudkým lejakom a nárazmi vetra. SHM vydal výstrahy pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov. V tohtoročnom testovaní 9 dosiahli žiaci priemernú úspešnosť zo slovenčiny viac ako 58% a z matematiky necelých 56%. Testy písalo viac ako 44 tisíc deviatakov z celého Slovenska. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku. Odohrá sa celkovo 104 zápasov. Majstra sveta poznáme v nedeľu 19. júla. Počasie poznáme dnes, bude prevažne oblačno a zamračené, ale miestami môže byť menej oblakov, najmä na severe a východe aj dážď alebo prehánky. A denné teploty 19 až 24, v severnej polovici na hore Hronia spíši maximálne do 18 stupňov.

0: Na D-je.
1: Nie, tu.
0: Na D-je. Na D-jednotke sa hovorí.
2: Ešte stále. No zvuk týždňa nás čaká.
0: Kde je truhlík? Ja som ho stretol a išiel hore.
2: No sám, my sme to počuli.
0: No.
2: Povedal ti dobré ráno.
0: Ja, niekoľko vulgarizmov a odišiel. Pí, pí.
2: A ešte, a tá Ema...
0: Tak, nie, zapletalo a povedal.

0: Okay, okay.
1: Ja ako víš, ako... Malý prapor.
2: Ale nám Trulík aj hovoril, že to vymyslel nejaký Kirk Douglas, alebo Kiraľ Varga, alebo Šuta Eštak, neviem kto. Nejaký Bill, Kirk Douglas, alebo niečo také. Ja som hľadal a našiel som americký futbal. Mm-hmm. Že to bol nejaký quarterback.
0: Áno.
2: Ale je to iný futbal. Je to ten, čo...
0: Áno, vydošiel
2: to majstrovstva, nejaký človek. Saker.
0: Tak. Áno, ja som počul teraz amerického komentátora, ktorý povedal, že the most famous player was Pele. Som myslel, že rozkopem telku.
2: Pele? Who is Pele? No a vieme, že
0: bude srandy.
2: Signalizácia, že teraz sa tomu možno hovorí VAR, ale zostávajú?
1: Zostávajú, jasné. Jasné. Väčšinou sú v takej dvojfarebnej kombinácii.
2: Majú krásne podkolienky.
1: Tak.
0: No áno.
1: No, tak mávajú, ale takto zúfalo mávajú len vyloženie kvôli zvuku týždňa.
2: Počkaj, ale toto je možno, že ho...
1: To signalizuje, že?
2: Napadol.
1: Môže byť znavecko?
2: Komár.
1: Alebo
2: čela.
1: Ale na Slovensku zatiaľ nemáme VAR, ale máme hrnček.
0: A potom stolček prestri sa. No. Dobre, tak
2: to
0: robí,
2: je, tak to je ono.
1: To je ono. Cena,
0: tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 € a balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
2: A ak by sme mohli a mali ešte pomôcť, tak veľká sestra sa volá Korouha.
0: Korouha, uau.
2: No, Korouha. Nie je tam íčko, takže to sa ľahko nájde. A čo ešte by sme mohli povedať k tomu? To všetko.
0: A že to, čo tí chlapci ukazujú, vždy býva predmetom sporu celé roky, hej.
2: Keď zlé, tak je mažoretka.
0: No, jednoducho, nikdy to nie je tak, že sú všetci šťastní.
1: Áno, a nie sú to už len chlapci, už to robia aj ženy. Pamätám si aj tých
0: nižších, dievčatá,
1: v tých nižších ligách, oni si vypočujú svoje. A u nás Petržalke, keď sú akože ten, čo behá blízko našej tribúny, tak on ako vie.
0: Tak ten zažije, hej?
1: On vie o svojom živote.
0: A to je, počkaj, myslím, rovno... že si zalievajú voskom, alebo majú tieto F1 tuniče?
1: A oni aj sa im tam akože interagujú, ako pousmejú sa, alebo na druhej strane.
2: Ale povedzme si, je to cieľom. Mm. Je, že hra. Tak. Dôležité je atakovať človeka.
0: No počúvaj.
2: Dať ho dole, lebo mám
0: zase
2: tieto
0: hlášky, keď počuješ, ako ľudia...
1: Áno,
0: aké sú tvoriví na športoch. Tak, je to neuveriteľné. Je to neuveriteľné.
1: Tretie pivo, taká kreativita.
0: Že...
2: Tu máš sosnu.
0: Smreka. No. Dobre, máme.
2: Máme, hotovo.
0: Už viete však? Poďte do toho.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5 400 €. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5 400 €. Viac na Hyundai.sk.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.

0: Čo sa mohlo odohrať v minulosti takto 11. júna? Vypni si roky, aspoň storočie.
1: 2011.
0: Nie, to daj roky.
1: 21. storočie.
0: Áno.
1: A 17. storočie.
0: Dobre, ja tam mám 18. a 20.
1: 1899.
0: Káva.
1: Nazdar.
0: Ahoj.
2: Ahojte, dobré ráno.
1: No, ktoré roky si nachystala?
2: No, počujte, ja mám podľa výpočtov Eratosthenesa, hej.
0: Áno.
2: Rok 1184 before Christ, teda pred Kristom.
0: Áno.
2: Kedy zhorela Troja v Trojskej vojne. Podľa týchto výpočtov by to malo byť práve dnes, čo je vlastne aj potom jedna z najväčších a najslavnejších gréckych legend, hej, o Odiseových cestách, o trojskom koňovi.
0: Všetky tieto veci. Natočili strašný film.
2: Ale ešte ho nenatočili, ešte len sa chystá, ešte si ho ani nevideli, ak vieš, že je strašný.
1: Ale čo, ako opindať ho môžeme.
0: No. Ja nepresne poviem potom, prečo je strašný, ale okej.
2: Christopher Nolan urobil film, ešte som ho ani nevidela. Takže
1: no, uvidíme. Hovor, ako máš otázku?
2: Otázku mám, aspoň jedna z Odiseových úloh. Povedzte.
0: Z Odiseových? Nie, myslíš tých peripetí, ktoré musel prežiť?
2: Áno.
0: No tak ja stačí.
1: A čo sú to peripetie?
0: No, lebo takto to nazvali. Keď si toľko trpel, tiež sa zakupceš.
2: Nazvali v tom strašnom filme.
1: No, musel vylúštiť krížovku, respektíve 8 smerovku. No,
0: Sudoku tam vznikla. Sudoku. A musel vymyslel konsolidáciu pre Slovensku. A tak Skyla, Charybda, Sireny, ako sa volal, Kyklop, Jednoký, Polyphemus, alebo Kyrke, ktorá menila na prasie.
2: Výborne, fantastické. A teda už keď sme spomínali filmy, tak dnes má výročie jeden film. Práve dnes v roku 1993 prvý Jurský park prišiel do kín.
0: Mm-hmm. Obol Jurský park, nejako tie nové. Starý admin bol lepší.
2: Allosaurus je vymyslený názov dinosaura alebo skutočný?
1: Jasne, že vymyslený.
0: Jasne, že skutočný.
3: To je skutočný.
2: Anatosaurus je vymyslený alebo skutočný?
0: Skutočný.
1: Vymyslený.
2: Antrodemus je vymyslený alebo skutočný?
3: Skutočný.
1: Vymyslený.
2: Skutočný. Dobre. A nerozlišili by ste medzi nimi, nie? Nie, ja nie.
0: Nič sme netrafili.
1: A Prontosaurus je najčistejší.
0: Kavosaurusa tam nemáš?
2: Vieš čo? Andrejosaurus je tam. Aká kreatíva.
0: A šetruhný kotom.
1: Lozorniens.
2: Ahojte, čaute.
0: Ahoj.
1: Najväčšia zábava.

0: dobré ráno z Fan Rádia.
1: 8:59, minútka pred 9:00, počúvate Fan Rádio, samozrejme, ako bolo povedané, Andrej patrí k tomuto nášmu tímu a už o chvíľu vám povie, aké bude počasie. Ako bude cez víkend? Ja viem, že je len štvrtok.
2: Čiž, no zaskočil teraz. Vyšerám jak meteorológ. Cez víkend. No túto z juhozápad a západ Slovenska do soboty upršané, ale teploty pôjdu hore, nedeľa by mala byť prevažne slnečná.
1: Ďakujem veľmi pekne, prepáč, že som ťa takto prepadel.
2: Není problém, hej.
0: Krásny tenis. Ja sa cítim jak na Roland Garros.
1: Ale to je len také ťuky, vidíš to.
2: Áno, priateľské.
1: Ako hovorí Atila, dve ťuky.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na cestách aktuálne radar cestári. Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 9:00. Cestári pracujú v Dolnom Kubine smer Martin. Počítajte so zdržaním. Radar je v Košiciach na ukrajinskej von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
4: Štvrtok 11. júna, 9 hodín. Na krajnom východe Slovenska dnes hrozia búrky spojené s prudkým lejakom a nárazmi vetra. SHM preto vydal výstrahy pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov. Okrem toho sú vyhlásené výstrahy pred povodňami, a to v okresoch Tvrdošina, Liptovský Mikuláš a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šaríš. Európska komisia chce pomôcť farmárom s drahými hnojivami a navrhuje podporu vo výške 500 miliónov eur. Peniaze majú ísť z rezervy pre poľnohospodárstvo. Ceny hnojiv výrazne stúpli po konflikte na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu. Viac ako 4,2 promila alkoholu namerali policajti z Bánoviec nad Bebravou 47-ročnému mužovi, ktorý jazdil na elektrickej kolobežke. Viac trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
5: Ide o extrémnu hodnotu, ktorá výrazne znásobuje riziko fatálnej nehody a ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
4: Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu a udalosť bola oznámená na správne konanie. Atletka Ema Zapletalová završila víťazný hat-trick. Triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu tak nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme. Počasie oblačno, zamračené, miestami menej oblakov, najmä na severe východe dážď a prehánky a celkom chladno, 19 až 24. Na severe hore roní a spíši maximálne do 18 stupňov.
3: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Ahoj, to bola Ema?
0: Asi, hej.
1: Robí nám obrovskú radosť, musím povedať, že súčasnosť si zapletá najrychlejšie na svete.
0: Perfektne, to je. Ja len nechápem, prečo je robia prekážky. Ale ten moment, jak cítiš tú sílu, jak ide, že za hentými hádže a ona jednoducho ťap, skok.
1: Áno, make it easy sa tomu hovorí.
0: Fantastické to je. Decka, máme poslednú hodinu a 30-násobnú šťastnú hodinku navyše.
1: Ideme na to, smelo, držte si klobúky.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Všetkým želáme dobré ráno z Fanrádia a čo ideme robiť? Cvičiť, vstávať a cvičiť.
1: Daj si s nami benefitko.
0: Na fanradio.sk nájdete formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať. Každý deň vyžrebujeme jedného, ktorému zavoláme a zasvičíme si spoločne v takom našom mentálnom love benefitku.
2: Dnes Filip, ahoj, dobré ráno.
3: Ahojte.
0: Čau Filipko, odkiaľ ty si?
3: Z Nitry.
0: Filip je z Nitry, čaká ho dvakrát logická hádanka a možno jedna parádna cena od fanrádia a od nášho partnera, ktorým je spoločnosť Orange.
2: Aký pohyb si vymyslíš športový do fitka, benefitka?
3: Uha, no, akože môžem robiť drepík, ak to nebude trvať dlho.
2: Ale s výskokom, angličak.
3: Preboha.
2: Počúva, to je 10 sekúnd. To je
0: dobre, tak daj dva.
3: No, tak počkaj.
0: Ano.
2: Kde má teraz telefón?
3: No,
0: v nohe. Perfektne, perfektne. Otázka pre teba znie, rozmýšľaj, sú to také detské hádanky v podstate. Ako hlboko môže bežať zajac do lesa?
3: Do polovice lesa.
0: Lebo?
3: No, lebo potom už beží von z lesa.
0: Bravo! Fantasticky, fantasticky. A ešte tu máme, druhú otázku.
2: Ak striková sestra nie je vašou tetou, čím je vám?
3: Ak striková sestra?
2: Nie je vašou tvojou tetou, čím je?
3: Tak mi je mamou.
0: Oh, if your aunt had balls, she'd be your uncle, but she doesn't, so she's not. Perfect, blahoželáme.
2: Perfektné. Filip, fantastické. Pozri sa, budeš robiť tieto angličáky a na hlave budeš mať 179 eurové slúchadla Samsung Earbuds 4 od Orange.
3: Super, teším sa.
0: No ale počúvaj, to ešte stále nie je všetko. Zajtra vyžrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý bude hrať o hlavnú cenu práve od Orange. A budú to služby od spoločnosti Orange ponuke, ktorá sa volá, pamätaj si, Love, a Love ako láska. Paušal, internet a telka pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku.
3: Super.
0: Aj to vybodlo. Držíme palce, si v hre.
2: No, ja by som to vymenil, nie Love ako láska, láska ako Love.
0: Presne tak.
2: OK, Filip, parádny deň, aj si si zacvičil, aj si bohatší, aj si sa zabavil s nami.
3: Super, super, teším sa.
2: Ideálny deň.
3: Ďakujem.
0: Pozdraví do Nitry, maj sa, čau.
2: Čau.
3: Ahojte.
1: Viac na fanradio.sk. Tak toto je iný level. Ponuku LOW v novej forme si skrátka zamilujete. Či už streamujete jednu sériu za druhou, alebo klikáte online až do vyčerpania. Spojte si Orange služby a získajte naložené benefity a aj 10% zľavu. LOW Benefitko od Orange je tu.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
8: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
9: Koho hľadáme?
8: Kohokoľvek.
9: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
10: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberáš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
11: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2,59 € a rajec minerálna voda neochutená za 49 €. Potraviny Kraj.
12: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom? Vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dobré ráno, želáme z pán rádia. S čím ste prišli neskoro, pýtame sa?
1: Teď tady byl,
0: to je ambasádor absolútny, Jara Cimerman ležíci spíci. A Petra, toto je veľmi zaujímavý príspevok.
1: Ja som chcel kúpiť Bitcoin. V prvom Bitcoin mate, myslím si, že bol v avione, vtedy bol za cenu, myslím, že 30 alebo 40 centov. Chcel som zhruba 100 Bitcoinov kúpiť. A keď som už pri ňom stál, že idem kúpiť, tak už teraz bývala žena... A tu môžeme skončiť.
0: Mi hovorí, že aj na sprostosti by si minul peniaze. Na čo ti to bude?
1: A ona podala zas.
0: Zas by si na sprostosti minul.
1: Áno, zas je dôležité. Tam aj to načasovanie je toho zas, pretože Peter urobil si chybu. Je to strašné.
0: Počkej, cena 100, lebo viem, že teraz trošku tam sa trápil nejak.
1: Ja som dostal ponuku na jeden Bitcoin za 80 eur. Som povedal, že blbosť. Ale ja by som ho už trikrát predal. Nevieš.
0: Je to pravda.
1: Ale Peter pokračuje, že občas jej to pripomeniem.
0: Uh-huh.
1: No, s tou Bitcoinou.
0: 6,233,268 eur.
1: Tak sa páči.
0: No. Tak, čo by si s tým robil? Iba by si zatrápil.
1: Presne. Nemal by si bývalú ženu.
0: Nemal by si pokoja.
1: Ona by zostala.
0: A mal by si iba 3,111,000. Po prípade. Tak ďakujeme pekne. Ak chcete, pridajte sa k téme.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pár sekúnd pred pol desiatou. Cestári pracujú v Dolnom Kubine smer Martin. Počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka v Stropkove na Chodčanskej. Pozor, odstavujú obojsmerne. Radar Košice, Ukrajinská, von z mesta. Ďalšie informácie ďalších policajtov dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
0: Krátke správy Fan Rádia.
1: Na krajnom východe Slovenska dnes hrozia búrky spojené s prudkým mliakom a nárazmi vetra. SHMU vydal výstrahy pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera poslanci posunuli do druhého čítania. Dnes sa začínajú majstrovstva sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku. Odohrá sa celkovo 104 zápasov. Majstra sveta spoznáme v nedeľu 19. júla.
3: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
1: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, len miestami, najmä na západe môže byť menej oblakov, na severe a východe miestami dáža prehánky, s teplotami sever, hore hrone spíš okolo 18, všade inde 19 až 24 stupňov.
3: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: že lístky na tento fantastický event a vy by ste mali mať chuť s nami sa o ne zahrať, podeliť a prihlásil sa aj...
1: Áno.
2: Nazdar, Rimec.
1: Ahoj.
2: Čau. Tak ty sa prihlásil a samozrejme tušíš, že do Bratislavy príde jedno z najväčších športových podujatí tohto roka, určite Nike Slovak Darts Open. Ty si fanúšik práve tohto darts športu?
1: Taký bývalý by som povedal, teraz to pozerám zriedka, ale posledoval som to.
0: Alebo si na strane svetovej šipkárskej elity?
1: Skôr svetovej.
2: Okay, počúvaj, no tak vymenuj viac vecí z danej oblasti ako my, OK?
0: Marcel je ambasádor, Marcel bude hrať a 30 sekúnd teraz.
2: Začni. Kôň.
1: Perč.
2: No vidíš, ako dobre. Koza.
1: A to, z jakej témy to je toto?
2: Šport. Po čo si nemal telesnú?
1: Aj, kruhy.
2: Medicimbal.
1: Žienka.
2: Kriketová loptička.
1: Tenisová loptička.
2: Stop. Vyhral si.
1: Zmetený najprv.
2: Tak som ťa zoťa dostal s tou kozou.
0: No skôr s koňom.
2: Tak kôň môže byť aj živý. Áno, však ako máme jazdické športy. Ale kôň môže byť aj mŕtvý.
0: Tvoj je terč šipkársky a takisto aj lístky na Nike Slovak Darts Open.
1: Super, teším sa. Ďakujem veľmi pekne.
2: Bude to silný zážitok. Atmosféra. Bol si niekedy na takej súťaži šípkarskej?
1: Nebol práve, že to
2: kámo,
1: je...
2: Kámo, tak ale toto sa priprav.
0: No.
2: To, tam uvidíš, vieš čo, pozri si to niekde na štúdiu, na YouTube, lebo ľudia tam majú kostýmčeky. Je málo podujatí, kde je besnejšie publikum.
1: Jako ja som pozeral San Herven a podobný títo, takže...
2: No vidíš?
1: Viem, ako to je na tejto svetovej úrovni, viem a teším sa aj na to.
0: Počuj, aký to je život, že kúkáš YouTube a teraz to budeš žiť, kámo.
1: Tak to je...
2: Možno ťa trafí Luke Litter.
1: No to už neviem, čo je
0: vidíš? A to všetko vďaka Marcelovi.
2: Drž sa. Čau, koza.
1: Ďakujem veľmi.
2: Koň.
0: Žilinka.
1: Ahojte. Najväčšia zábava.
3: Iba vo Fan Rádiu. Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
4: To znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
8: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osvieš si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
9: Nakupujte za aplikáciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 eur. A

kvalitnú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: niečo nie je v poriadku. Urobil som si aj čo čaj, aj čaj, aj kávu som si urobil.
1: To sú nejaké elektronické podoby? Aj čaj, aj káva?
0: Aj čaj, aj káva. Aj zdeno. Z Popradu.
1: Aj výberovka, nech sa páči, tu je z Fan Rádia.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Najstaršie kúsky sú vo výveroke Zdena z Popradu. Vždy radosťová, keď príbudne nová, ešte viac. Ale vieme aj o poslucháčoch a ľuďoch, ktorí počúvajú Zdena z Popradu, viac detailov z ich života. Není to celkom GDPR, ale vieme, áno, napríklad, na čom jazdia. Taký Jano.
1: Jano má

0: stýlo kamaráti tiež a chodia iba hore-dole, hore-dole, teda iba domov beháme. Toľko teda kývadlovka a dnes príbeh Jana, čo má stýlo u Zdena z Popradu.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Čo tu pískaš? Jak pískaš?
1: Jaj.
0: Vedeli ste, že... Musíme ešte raz spomenúť to menom. Vedeli ste, že slovenská atlétka...
1: Ema Zapletalová má hat-trick v diamantovej líge.
0: Čo je absolútne najvyššia súťaž okrem majstrovstiev sveta olympiády v rámci atletiky.
1: Nikto s tým nerátal, hlavne zo superiek. To, že ten atlet, a Ema si musí veriť, to je jasné, to je samozrejme, ale toľko radosti, že v atletike, že 400 metrov prekážky a v diamantovej lige má hat-trick, to je super, to je jednoducho
0: tretie preteky v poradí a znova v rekordnom čase. Ema je aktuálne svetová jednotka a dokazuje, že naozaj, že to nebola náhoda, že sa stala športovkyňou uplynulého roka.
1: No.
0: Na Slovensku.
1: Takže gratulácie grande a veľká radosť a nech to vydrží, nech to chutí ďalej. Jej.
0: A pekne pozdravujeme aj Emu, aj všetkých, ktorí sa pokúšajú, aby atletika trošku zvihla hlavu na Slovensku. A mnohým sa to darí, tak to je
1: už
0: fajn.
1: Už je hore, už je
0: dobre. Áno, už máme vlastnú halu.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok, minúta pre 10. Na cestách policajti, hliadke na výjazde z Lučenca smer Pincina, radar na výjazde z Lovinobane merajú smer na Mýtnu. Tak si dávajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fanrádia.
2: Štvrtok 11. júna, o pár sekúnd 10. Na krajnom východe Slovenska dnes hrozia búrky spojené s prudkým lejakom a nárazmi vetra. SHMU preto vydal výstrahy pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov. Okrem toho sú vyhlásené výstrahy pred povodňami, a to v okresoch Tvrdošina, Liptovský Mikuláš a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šariš. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú záveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Ako uvádza, rokliny sú po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. Zároveň na sociálnej sieti informujú o otvorení splavu prielomu Hornádu. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera poslanci posunuli do druhého čítania. Pokračuje minister Kamil Šaško.
3: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
2: Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia a aj transparentnosť. Atletka Ema Zapletalová završila víťazný hetrík. Triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu tak nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme. Počasie je dnes prevažne oblačno a zamračené, ale miestami môže byť menej oblakov, viac slnka, najmä na severe a východe dážď alebo prehánky. A k tomu denné teploty 19 až 24, na severe hore Hronia Spiši maximálne do 18 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Verunka, Andošík a Marcel sa hlási.
2: Ahojte,
1: chlapci, ako sa pripravujete na dnešné majstrovstvá sveta vo futbale, Andošík? Čo? Čo si urobil preto, aby to začalo?
3: Leštil si kopačky.
4: Kúpil som si slovenský hokejový dres.
3: Ja zatiaľ počítam funkcionárov, rozhodcov a hráčov, ktorí sa nedostali do USA.
1: No, počne kusov 3?
3: Nie, ich je viac už, ich asi 15.
1: Je oveľa viac.
3: A 4 škótski fanúšikov a takisto nedostali víza, hoci mali víza.
1: Počtok budeme ešte pokračovať, lebo toto je pre vás 30-násobná šťastná hodinka pre vás, Fan Rádia.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Všetko, čo potrebujete k vášmu štvrtkovému životu, tu máme vo Fun Rádiu, Alibi v prvom rade. Lebo tak sa volá táto pesnička, Alibi, ktorú počúvate. Plus tu máme aj afterku.
1: Afterka.
0: Ak ste prišli o rannú show, tak pre vás máme takýto výcuc, megamix toho najlepšieho, best ofka. No skrátka, o čo ste dnes vo štvrtok medzi 6 a 10 prišli, znie to aj takto, lebo chlapci dnes vyťahli pre vás zo skorého rána takéto pikajdy.
2: Mám taký príbeh, dostal som hlasovku od fantastického, nie že šéf kuchára, ale od fantastického človeka, Miško Konrad.
3: Tak Miško Konrad je dvojnásobný držiteľ ocenenia kuchároka na Slovensku, keď už sme pri tom.
2: Je to človek z Če a poslal mi hlasovku a toľko atmosféry a emócie, ktoré tam je a poslal pesničku, ktorá je síce neaktuálna, ale tá emócia, ktorá z toho ide, musíme vám to pustiť.
3: Poďte, Mišo, poď.
4: Junior, ahoj, prepáč, že takto ťa idem touto cestou bombardovať, ale neviem, jak sa to robí v rámci toho fanrádia a to Zdena z Popradu, ale my máme túto s mojím Kubom takú jednu pesničku vychytenú. Toto počúvaj. V jednom úseku tam počuješ, že poď radšej do kolen na diskotékach. Ja ti to pustím potom, počkaj. Teraz, počúvaj. Jej, som to vypol. Poď radšej do kolen na diskotékach.
3: Výborné, musí byť.
2: Ale čo je na tom najlepšie je to, že jasné, že to bolo. Mišinko, že super len...
3: Super
2: len
3: meškáš, tak pol roka.
2: A 1956, že si... Ale je to super. A píše, to som nevedel, tak aspoň nie sme sami.
3: Nie, je to úplne OK.
2: Pozri sa, keď niekto opakuje recept, nikdy to nie je tak, ako keď to robíš ty.
0: Je to veľká pravda. Miško Konrad, baočko do každej nohy si daj na štvrtok. A vy si dajte Teddyho Swimsa.

0: Imagine Dragons, tak jak to len oni vedia práve teraz vo Fun Rádiu s pesničkou I Follow You. Ďakujeme za to, 4 minútky pred pol 11. A ďakujeme aj za to, že počúvate Fun Rádio aj na cestách, kde je s vami Majka a povie vám čo nové. What's up na štvrtkových slovenských cestách už o chvíľu.
1: Deň s Verou a Expom vo Fun Rádiu. Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
4: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4.
12: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Bratn, dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol jedenástej vás pozdravujem za volantým. Pozor, na výjazde z Košíc smer Budimír sa v okolí cesty pohybuje vysoká zver. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Lučenca smer Pincina, ešte radarí na výjazde z Lovinobane smer Mýtnej. Prvý a druhý ste videli vo Vavrišove smer Podbanské. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.

0: American Girls počúvate z Fanrádia, lebo tak sa volá nová pesnička Harryho Stylesa, Americké dievčatá v preklade. A americké dievčatá, teda American Girls, žijú od dnešného dňa futbalom, pretože v USA, Kanade, Mexiku naraz v troch krajinách sa dnes začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Let's go! A toto je Shakira a toto je oficiálna pesnička šampionátu. Možno, že ste ju už počuli, možno, že ju budete počuť dnes a vidieť naživo, ako ju Shakira zaspieva v Mexico City na slávnostnom otvorení slávnostného obrovského šampionátu. Zatiaľ najväčší rekordný počet tímov nastúpi na tomto šampionáte, ale mne sa to tak páči, mali sme dve misky na Slovensku, sme si hovorili, že dve súťaže mis a tak má tento šampionát dve pesničky, dve futbalové hymny. Jedna z nich je tá Daj Daj, ktorú ste teraz počuli. A druhá je I Show Speed. To je youtuber, ktorý Let's Go bol aj na Slovensku. Možno si pamätáte, zasekol sa vo výťahu v Bratislave v jednej reštike. Tam mu úplne do spevu nebolo. Volali sanitku, ale dopadlo to dobre. Tak dobre, že nahral túto pesničku, ktorá má že milióny nejakých 40 miliónov vzhliadnutí na YouTube, na ktorom žije aj Show Speed. A teraz fanúšikovia sú tak rozdelení, že ktorá pesnička je vlastne tá lepšia, ktorá je tá oficiálnejšia, ktorá je tá futbalovejšia. A preto ja som sa obrátila na môjho osobného futbalového konzultanta. Je to človek, ktorý sa už roky neúspešne snaží vysvetliť mne aj vlastne mojim kamarátkam, že čo je to offside vo futbale. Zatiaľ neúspešne, ale raz to príde. Je to môj 12-ročný syn Teuško.
1: Ahoj.
0: Ahoj, vítaj vo Fan Rádiu. Ty ako futbalový odborník mi povedz, že ktorá z týchto dvoch pesniček sa ti viac páči, lebo tá Daj Daj je oficiálna FIFA hymna, ale tá od I Show Speeda je neoficiálna, ale za to fanúšikovia hovoria, že sa im viac páči.
1: Povedal by som, že tá asi Dia Dia sa mi páči.
0: Myslíš Daj Daj?
1: No, Daj Daj.
0: Dia Dia, Daj Daj, same, same, but different. A prečo tá sa ti viac páči, lebo tam spomína Ronalda?
1: To je tá Shakira a ona 2010 legendárnu pesničku nahrala. Daj Daj je veľmi dobrá pesnička, ale aj so Špica mi páči, to jeho Champions pesnička.
0: OK, tak nechceš ani jedného uraziť, ale keby si mohol, tak radšej tú Shakiru. Ti ďakujem veľmi pekne a budeš pozerať každý jeden zápas na majstrovstvách sveta?
1: Ak mi dovolíš.
2: Toto je

Štvrtkové predpoludne trávite s vašim fanrádiom. Za nami je noc, ktorá priniesla na Slovensko výdatný lejak, tak to už naozaj veľmi dlho nepršalo. No a pred nami je štvrtok a aký bude, aký je na cestách, vám z fanrádia povieme tiež vďaka Majke už o chvíľu.

0: len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Chcela by som dať zahrady jubilantke Vilke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
7: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
11: Kacukari, kacukari, kacukari.
12: Ramen. Donburi.
13: Kacu. Kari.
14: Ramen. Donburi.
10: Počuješ ten úsmev? Si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Martin, dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na výjazde z Košíc smer Budimír sa v okolí cesty pohybuje vysoká zver. Policajná hliadka odstavuje v Pezinku na Malackej ceste smer Pezinská Baba a na výjazde z Lúčenca smer Pincina je ďalšia. Ešte radary merajú na výjazde z Lovinobane smer Mýtna a vo Vavrišove smer Podbanskej radar tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
0: Správy Pan Rádia.
1: Tu sú správy o 11. Na krajnom východe Slovenska dnes hrozia búrky spojené s prudkým lejakom nárazmi vetra. SHM uvidal výstrahy pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov. Okrem toho sú vyhlásené výstrahy pred povodňami, a to v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šariš. Slovenský raj upozorňuje na dočasnú záveru všetkých roklín. Ako uvádza správa Národného parku, platí až do odvolania. Dôvodom sú zaplavené chodníky po nočnej búrke a výdatnom daždi. Ministerstvo školstva pripravilo nové metodiky o umelej inteligencii a duševnom zdraví pre mladších žiakov základných škôl. Pomáhajú učiteľom rozvíjať AI gramotnosť, mentálnu odolnosť a zdravý vzťah detí k digitálnemu svetu už v skoršom školskom veku. Európa by mala obyvateľov viac chrániť pred horúčavami, informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia. Zároveň zdôraznila, že starý kontinent sa otepľuje rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný región na svete. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu označil horúčavy za tichého zabijaka, ktorému je možné predísť. Dodal, že zníženie emisie a rozširovanie mestských zelených ploch, ako sú stromy, parky, rieky, lesy a mokrade, by mohlo pomôcť. Podľa jeho slov zomrelo v celom regióne na následky horúčav za posledné 4 roky viac ako 200 tisíc ľudí. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky a bude chladno. Sever hore Hronie Dolný Spiš 13 až 18 stupňov, všade 19 až 24.
0: Deň s Verou a Expon.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
4: Štvrtok trávite s vašim Fanrádiom a dobre robíte, špeciálne v tejto hodinke sa vám to až 30-krát oplatí, pretože zajtra zarábate ušami 30 tisíc eur a toto, čo sa začína, je naša šťastná hodinka, 30-násobná. Marinka, tvoja šťastná hodinka v tvojom živote vyzerá ako?
1: Keď jem, raňajky, obed, večera, snacky, vždy
4: hodinu?
1: Keď jem.
4: Hodinu
1: aj hodinu by som rada jedla.
4: To je neuveriteľné, to je taká nespravodlivosť. Ja len keby som sa hodinu pozerala na jedlo, tak sa zobudím o 10 kg ťažšia a ty nič. Stále supermodelka. Takéto sme my dve. Majka, Vera a vy počúvajte Fan Rádio aj naďalej, lebo je tu aj pani Zlata.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ja som si istá, že táto pesnička je láska na prvé počutie, lebo je to Adam Ďurica, ktorý vám ju práve teraz odprezentoval z Fanrádia. Je to jeho novinka, volá sa Iskry, je výborná a normálne, že na prvý šup sa človeku aj zarie do srdiečka, aj si ju zapamätá. Výborná pesnička. Ináč nie som jediná, kto to takto cíti. Adam Ďurica to cítil veľmi podobne. Povedal to Saifovi.
1: Aké sú vo hlasy?
2: Ty nejlepší, že jo? Pretože sme na tom dělali s klukama.
1: Super.
2: Ale naozaj, to už som možno aj trošku premostil, lebo táto skladba je vlastne môjim najrychlejšie urobeným asi singlom, ale nechápte to v zmysle, že sme to len rýchlo potrebovali urobiť, ale ja som mal nejaké skladby, ktoré som si myslel, že budú singlami, ale potom som išiel na takú jednu songwriter session, jak to voláme.
1: Okay, aha.
2: A toto vzniklo za 4 hodiny a mňa to tak chytilo, že musíme zmeniť priority na single, lebo že ja v tom strašne idem. Prosím.
0: My v tom ideme tiež. Iskry sa volá tá pesnička, iskrylo to teraz vo Fan Rádiu. Vďaka Adamovi Ďuricovi a my ideme ďalej. Toto je pre vás We Are Young.

0: Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. To je udalosť, ktorú sleduje naozaj skoro celý svet, pretože je to najpopulárnejší šport na svete. Sledujeme ho aj my vo Fun Rádiu. V ďalšej polhodinke sa budeme baviť práve na tému šampionátu, ale teraz sa budeme baviť na tému slovenských ciest. S Majkou o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom vo Fun Rádiu.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
1: Fun Rádio Chill.

0: najčilovanejšia hudba je na fanradio.sk.
1: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 11:30 vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Pezinku na Malackej ceste smer Pezinská Baba a ešte radar v Košiciach na Herlianskej merajú smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bezstarostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Vo Fanrádiu vítam môjho osobného konzultanta vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú futbalu, a teda špeciálne dnešných majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa začínajú v Mexico City, slávnostný ceremoniál, ale vo Fanrádiu môj syn, Teuško, 12-ročný piatak, vítaj.
1: Vítam.
0: Ďakujem ti. Povedz mi niečo o šampionáte, čo by sme mali vedieť a nevieme, možno.
1: No, nejaké fun fakty. Prvýkrát v histórii budú 48 krajín súťažiť.
0: To je rekordný počet, čo?
1: Je to rekordný počet.
0: Ty budeš pozerať zápasy, v ktorých sa ktoré krajiny stretnú?
1: No, určite budem dnes pozerať Mexiko proti Afrike. South Africa.
0: Uh-huh.
1: Určite budem pozerať.
0: To je super. A to
1: ak
0: bude,
1: mi dovolíš.
0: O ktorej mi najprv povedz?
1: O 9.
0: Nášho času?
1: Áno.
0: OK, tak to môžeš. Ale už v pyžame osprchovaný.
1: Dobre.
0: Dobre.
1: A Mexiko už bude tretíkrát hosťovať majstrovstva sveta. Ešte taká krajina nebola, tak to je tiež rekord. Fun fact. A ešte fun fact, že ešte neboli nikdy tri krajiny, čo hosťovali.
0: Dobre, a čo mi vieš povedať o tej lopte?
1: Lopta sa volá Trianda, ukazujú tam tri farby každej krajiny.
0: Aha.
1: USA, Mexiko a Kanada. Červená, ano. Zelená a modrá.
0: Áno. No niečo o Ronaldovi povedz.
1: Že toto je jeho posledné majstrovstvo sveta.
0: Jak vieš?
1: Jak viem.
0: Aha.
1: Lebo to nemôže hrať toto už 41 rokov, to už je pre ňa podľa mňa.
0: Že už ho bolia kolena? Teraz má 41
1: Nie.
0: Rokov a je to jeho 6. šampionát. A myslíš si, že Messi to tiež dá naposledy?
1: Messi tiež, aj Neymar, aj Luka Modrič. Ešte veľa legend. Legendov to dá už naposledy.
0: Čiže majstrovstva sveta vo futbale, ktoré sa začínajú dnes, môžu mať takú prezývku aj, že rozlúčka legend, čo?
1: Hej, inak povedan The Last Dance.
0: Ďakujem ti, labutia pieseň.
1: Niektorí fanúšikovia to tak volajú.
2: Vo Fan Rádiu hráme najnovšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Švédsko poslalo do sveta napríklad, píše sa to Kedbullar, číta sa to Shotbullar, hovorím o tých mesových kuličkách legendárnych, ale Švédsko poslalo do sveta aj toto. A to sa volá Mando Diao, aj sa to tak píše, aj sa to tak číta a práve teraz to hrá vo Fun Rádiu. Aj ABBA je skupina zo Švédska. Avicii bol švédsky DJ. Roxette, what? Legendary. Švédsko naozaj je obrovský potenciál a za to všetko vďačuje tým mesovým guličkám. Toto sa deje vďaka mesovým guličkám vo Švédsku. Čo sa deje u nás na cestách? Vďaka Majke sa to dozviete z Fun Rádia už o chvíľku.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od

0: Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.

0: len 2,69 € za 1 kg. Karfiol, jeden kus len za 1,69 € a červenú dyňu len 79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po 12. vás pozdravujem za volantým. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Rástočná smer Lipník a videli ste aj radar merajú v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak máte informácií viac, všetky smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
2: Správy Panrádia.
3: Tu sú správy o 12. Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migaľa. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom má byť snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do 7 dní. Na Slovensku bude vystavovanie elektronických faktúr povinné od začiatku budúceho roka. Finančná správa zatiaľ eviduje 36 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby povinnej elektronickej fakturácie a ďalších 16 subjektov je v procese akreditácie. Počas prvého týždňa od spustenia tejto služby si zároveň viac ako 130 podnikateľských subjektov vybralo svojho digitálneho poštára, informovala o tom Finančná správa. Od konca októbra pribudne nová letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie dnes ohlásila spoločnosť Wizz Air. Premávať bude každý týždeň vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu. Tieto dni môžeme na cestách stretnúť viac automobilových veteránov. Koná sa podujatie 1000 míľ československých. Pôvodne išlo o vysokorýchlostný automobilový maratón, ktorý sa jazdil v medzivojnovom období v rokoch 1933 až 1935, a to pod záštitou prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Aktuálne funguje ako zážitková jazda. Dnes štartujú v Prahe, zajtra pokračujú na Slovensku, ale viac nám povie šéf podujatia Jiří Patočka.
4: V pátek nás čeká okruh po Slovensku, z Bratislavy jedeme do Dlhé na motokárovou trať, pak přes hrad Červený kameň do Záhorské Bystrice a přes Stupavu zpátky do Bratislavy, kde máme cíl na Bratislavském hradu.
3: V sobotu pôjdu z Bratislavy cez Holíč a Brno späť do Prahy.
5: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
3: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na sever a východe miestami dážď alebo prehánky a bude chladno. Sever, hore, Hronie, Dolný Spiš 13 až 18 stupňov, všade 19 až 24.
5: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
6: Deň s Verou a Expo.
7: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
8: Do vášho štvrtkového života sa z Fanrádia hlási 36-ročná Majka, 36-ročná Vera a toto je vaše 36-ročné Fanrádio, lebo včera sme mali narodeniny. Majka, ako si ich dôstojne oslavila?
9: Takže som si ubrala vek.
8: Ja to robím pravidelne. Ja aj nielen vek, ja aj váhu si uberám. Oslavujeme aj spolu s vami, samozrejme, keď pôjdete na fanradio.sk, tak s nami môžete vytvoriť špeciálny playlist na najlepšie hudobné obstreky v našom fanspa. Viac sa dozviete už o chvíľu, ale poďme po poriadku. Teraz je tu pani Zlatá, aby vám niečo povedala.
10: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: aj vy si práve teraz spievate s vašim 36-ročným fanrádiom. Áno, nevyzeráme, ale oslávili sme včera 36 rokov a verím, že vy spolu s nami tiež a verím, že vy spolu s nami vytvoríte playlist na tie najlepšie hudobné obstreky v našom fanspa. Registrujte sa na fanradio.sk, pridajte váš tip na hit, ktorý vám vždy urobí dobrú náladu a je vašou najzábavnejšou terapiou. A každý pracovný deň od štvrtka do útorka my vyžrebujeme niekoho z vás, komu zavoláme, odmeníme ho dennou výhrou a v stredu, čiže 17. vyžrebujeme spomedzi všetkých vás zaregistrovaných súťažiacich jedného šťastlivca alebo šťastlivkyňu, ktorá získa alebo ktorý získa hlavnú výhru, a to je ubytovanie pre dve osoby na dve noci s polpenziou v hoteli Zochova chata so vstupom do wellness a spa centra. To je parádička. A teraz ideme volať Ivanke.
1: Prosím.
0: Ivanka, ahoj, tu je Vera z tvojho fan rádia.
1: Ahoj, Beri, ahoj.
0: Čau, jak sa máš?
1: Super.
0: Hej, ako si oslavila naše 36. narodeniny včera?
1: Včera bol taký škaredý deň.
0: To je pravda. Takže nepočítame tie narodeniny.
1: Nepočítame, ale akože dneska úplne super, vzhľadom na to, že neprší, tak je to fajn v práci. Hej. Fan rádio hrá na plné pecky, takže vás si budem musieť spíšiť.
0: To sú tie drobné životné radosti, Ivanka. A tebe čo urobí vždy dobrú náladu a vždy najväčšiu radosť, keď počuješ z fan rádia? Ktorú pesničku?
1: Ježiš, ja milujem Joel. End of Beginning.
0: Ja to milujem tiež. Ja to úplne...
1: To by som počúvala, že každú hodinu,
0: ja
1: alebo
0: tiež,
1: každú pol
0: hodinu. Ja tiež. Alebo že rádio, ktoré by hralo len toto. Počúvate rádio End of Beginning a že non-stop by to išlo. A ty máš rada len tú pesničku alebo aj toho Joe, teda a.k.a. Steve'a zo Stranger Things?
1: Vieš čo, ja som vôbec nevedela, že to je nejaký Steve. Takže, bohužiaľ, ja som iba počula tú pesničku a som si povedala, že bože, to je láska na prvé počutie.
0: Úplný balzam na uši a ja som tiež na prvú som sa zamilovala do tejto pesničky a ja som až potom, po mesiacoch zistila, že to je Steve zo Stranger Things. A ty si fanúšik toho seriálu, či vôbec?
1: Vôbec, ja som to nepozerala.
0: No a takto to on má vymyslené. Aj preto sa vlastne nenazval tú svoju kapelu a toto celé svoje hudobné počínanie tým svojim vlastným hereckým menom, lebo chcel, aby to bolo oddelené a evidentne to funguje. Že ty vlastne vôbec nefunguješ na neho ako Steve'a zo Stranger Things, ale funguješ na neho ako Joe a túto pesničku, ktorú naozaj milujeme.
1: Presne tak.
0: Ja ti ďakujem.
1: A ja zistila, že to vlastne vyšlo ešte pred niekoľkými rokmi, ale ja som to zaznamenala len tento rok.
0: Ja tiež.
1: Zmači, takže...
0: Ja tiež, zaujímavé. Ja tiež. Sranda, ja ti veľmi pekne ďakujem, si mi urobila náladu a myslím si, že nie len mne. Posielajme ti fanspa, merch fanrádia v prvom rade.
1: Super, ďakujem.
0: A v druhom rade túto pesničku, samozrejme, Ivanka, aby nálada išla, aby si si vibovala, aby si mala pekný štvrtoček s fankom.
1: Dobre, ďakujem, púšťam rýchlo na rýchlo.
0: Aj my tebe ďakujeme, čau.
1: Čaute, majte sa.
2: Keď máš počúvať, musí to byť. A to som mala povedať ja.

0: filmu Shrek 2 a z fan rádia bola táto pesnička Accidentally in Love sa volá. Možno si spomínate, úvodná scéna Shrek 2, svadobná cesta Shreka a Fiony. Už viete? Tak to je tá pesnička. A Counting Crows je tá kapela a Majka je tá, ktorá vám povie, čo nové na slovenských cestách.
1: Toto je deň s Verou a Expom. Iba vo fan rádiu.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: O pol jednej vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Rástočná smer Lipník a ešte radar merajú na výjazde z Dunajskej Stredy smer Lehnice. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.

pred pár rokmi by to znelo ako šialený nápad, že my raz budeme tancovať na hudbu z Južnej Korei. Ale pravda je, že teraz má skupina BTS milióny a milióny fanúšikov na celom svete. K-pop, to je žáner, ktorému fandíme aj my vo fanrádiu. Aj milujeme K-drámy typu Squid Game, K-seriály, K-filmy. A Južná Korea ponúka ešte oveľa viac, napríklad kimchi, K-imchi. Áno, hovorím o fermentovanej kapuste, ale nie o jednej konkrétnej, pretože existuje skoro 200 druhov kimchi, to ste vedeli, a Múzeum kimchi v Južnej Koreji eviduje konkrétne 187 rôznych druhov tejto zeleniny, aby som bola teda konkrétna a špecifická. Kimchi je dokonca na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Jedna vec ale, ktorú vám v Južnej Koreji neodporúčame robiť, je dať čašníkovi v reštaurácii sprepitné, lebo Tringelt Korejci považujú už vraj za absolútny vrchol drzosti a neslušného správania, lebo vraj dobrá obsluha je považovaná za samozrejmú súčasť práce. Teda ak čašníkovi v Južnej Koreji necháte Tringelt, bude asi hľadať ľudí, ktorým tie peniaze omylom vypadli z vrecka.

0: A toto je vaše štvrtkové fan rádio. Dobrá správa je, že štvrtok je malý piatok, čiže už sa blíži ten víkend, už je tak, že v nedohľadne, ale práve naopak je v absolútnom dohľadne prvá dobrá správa. Druhá dobrá správa, že ešte stále vo Fan Rádiu fičí 30-násobná šťastná hodinka, bude už len 3 minúty fičať, čiže vy môžete poslať počas týchto 3 minút registračnú SMS-ku do Fanka, aby ste zajtra po 16. zarobili ušami 30 000 eur. A ak ste v aute, tak vás poprosím, vydržte volant, vy nič neposielajte, lebo je veľká šanca, obrovská šanca, že aj tá ďalšia hodinka bude šťastná.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 € a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: O 13.00 vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala v Spišskom Podhradí na Levočskej ceste smerom von z mesta. Zrazili sa dve autá a premávku tam usmerňuje polícia. Hlásiť aj radar na výjazde z Dunajskej Stredy, merajú smer Lehnice. Viac bezplatne na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
0: Správy Fan Rádia.
1: Tu sú správy o 13. Na krajnom východe Slovenska dnes hrozia búrky spojené s prudkým lejakom a nárazmi vetra. SHMU vydal výstrahy pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov. Okrem toho sú vyhlásené výstrahy pred povodňami, a to v okresoch Tvrdošina, Liptovský Mikuláš a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šariš. Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu ostávame stále v spodnej časti rebríčka. To znamená, že naďalej zaostávame, a to najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v tomto roku patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migada. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom má byť snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do 7 dní. Slovenský raj upozorňuje na dočasnú záveru všetkých roklín. Ako uvádza správa Národného parku, platí to až do odvolania. Dôvodom sú zaplavené chodníky po nočnej búrke a výdatnom daždi. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na sever a východe miestami dážď alebo prehánky. A bude chladno. Sever hore Hronie, Dolný Spiš 13 až 18 stupňov, všade 19 až 24.
0: Deň s Verou a Expom. Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
3: Zajtra je deň D, kedy z Fanrádia zarábate ušami Myland M. Máme tu 30 000 eur zajtra po 16. ale toto, čo sa teraz ide diať, je 30-násobná šťastná hodinka. Čo si myslíš, Majka, ty ako odborníčka na futbal? Bojíš čo? Koľko lístkov za 30 000 eur si môžeš kúpiť na finále, ktoré sa teda bude hrať niekedy začiatkom júla? Finále tohto šampionátu.
1: 90 000 priemerne.
3: Lístkov?
1: Mm-hmm.
3: Tak to úplne nie si odborníčka. Vychádza to, že tri lístky najlacnejší stojí 8 tisíc dolárov.
1: Čo?
3: What? Ale toto je šťastná hodinka.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Kým vám spieval Robbie Williams z Fan Rádia, ja som to zistila, ja som to vypočítala. Už len 58 dní a Robbie Williams vám bude spievať naživo. Naživo, do uška, do tváre alebo do čoho len chcete. Ale bude vám to spievať z festivalu Love Stream vo Vajnoroch. 100% tam bude aj táto pesnička a 100% dúfam, že tam budem aj ja, aby som kričala, že Robbie, I love you. A určite tam bude aj Saifa, aby kričal, že haló.
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
3: Posledná hodina odzvonilo
2: mu. Nie posledná.
0: Neviem úplne, či toho 8. augusta na festivale Love Stream bude aj Adam Ďurica, lebo ten má tak nabité leto nielen na Slovensku hraním, koncertovaním, ale aj v Českej republike, kde ho milujú. Milují ho ako Adama Ďuricu. A Adam Ďurica bol vo Fan Rádiu u Saifu. Minulý piatok medzi 10. a 14. jeho Saifa Show a riešili aj to, čo o Adamovi Ďuricovi nevygooglite.
4: Udržiaval si niekedy na koncerte očný kontakt s jediným fanúšikom počas celého koncertu? Nie, že počas celého, v zmysle, že stále, ale takže po každej pesničke si tak akože, že aká je reakcia?
5: Áno,
4: hej?
5: Áno. Ale neviem, či oni to vnímajú. Aha, vieš? Lebo oni majú pocit, že možno pozeráš na niekoho inde, málo kedy si to uvedomia. Uh-huh, vieš? Uh-huh. Ale niekedy sú to aj moje oporné body v tom koncerte, niekedy to je aj motivácia.
4: A že vidíš, že sa ten človek usmieva, alebo že spieva ten text a vlastne...
5: Áno,
4: chápem.
0: My to poznáme, my moderátori potrebujeme tie oporné body, ja to volám, že očné masáže si dávam s ľuďmi, ktorí sú v publiku. A tak to robí aj Adam Ďurica. Saifa je tu s vami, aby si dal ušnú masáž, ešte o pol hodinku, okolo 13:40 máme pripravený kvíz hlavou proti Saifovi vo fanku.

0: Takýto sladiačik sme vám poslali z Fanrády, alebo sme mali pocit, že ho potrebujete počuť. 3 minútky pred pol druhou, niečo na upokojenie, pohodinda štvrtková pokračuje aj na slovenských cestách. Ako a čo nové máme pre vás tiež pripravené. Vďaka Majke.
1: Deň s Verou a Explom vo Fanrádiu. Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: V Tescu platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
4: Minus 1,
5: minus 2, minus 1400.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol druhou vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. V Spišskom Podhradí sa stala nehoda na Levočskej ceste smerom von z mesta. Zrazili sa tam dve auta, premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na R1 za Žiarom nad Hronom smer. Zvolený to na štvrť hodinku a ešte radar v Bratislave merajú na Vajnorskej smer centrum. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
6: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný štvrtok. Želáme z kvízu Hlavou proti Saifovi. Na linke máme Mirku. Mirka, vítaj, ahoj.
2: Ahojte všetci.
1: Servus, Marek, vítaj, ahoj.
3: Čaute všetci.
1: No, včera sme mali ako Fan Rádio 36 rokov, takže už sme trošku starší. Aké budú témy dnes, keď to nebude Fan Rádio?
3: No, dnes nám zase iné podujatie.
1: Majstrovstvá
3: sveta vo futbale začínajú.
1: Futbal, vôbec netuším, že kto kde hrá.
3: To ako. Je jedno, tak my tam nie sme.
1: Tak. My tam nie sme, to je pravda. A cena, ktorá je tu, je to balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 30 eur. Môže byť?
2: Mm-hmm.
1: No tak poďme grilovať.
3: Mirka, ideme najprv na tie majstrovstvá sveta vo futbale, druhá téma potom budú jedlá krajín, takže to ti možno bude bližšie.
1: Mm-hmm.
3: Futbal. Ktorá krajina obhajuje titul z majstrovstiev sveta vo futbale z posledných majstrovstiev?
2: Španielsko?
1: Neviem, či ne Francúzi.
3: Argentína.
1: Jaj, počkaj, veď Messi.
3: No.
1: Jasné, bože, tak toto, ježiš, Mária, áno, Messi, jasné, veď v Katare boli posledne majstrovstvá sveta,
3: tak.
1: Áno.
3: Finále tam bolo s Francúzmi, mimochodom, teda áno.
1: Áno.
3: A myslím, že na pokutové kopy vyhrala Argentína.
1: Mm-hmm.
3: Saifa, ktorá európska krajina má najviac titulov?
1: Nemci.
3: Dobre, vedel by si aj koľko?
1: Menej ako Brazília, 4?
3: Dobre.
1: 4, nie?
3: Výborne.
1: Brazília má 5, podľa mňa.
3: Áno, no. Myslím si, že hej.
1: O, tak ako trošku sa orientujem aj vo futbale.
3: Prekvapil si ma.
1: Dobre, takže?
3: No, Mirka, musíš teraz zabrať, dobre?
1: Poď, Miri.
3: Mirka, pridaj k jedlu krajinu. Kimči.
2: Korea.
3: Dobre.
1: Výborne, dobre. Zvládla si.
3: Saifa, fondy.
1: Francúzsko. Švajčiarsko.
2: Švajčiarsko.
1: Yes! Dal som Švajčiarsko nakoniec.
3: Jo.
1: Dobre, tým pádom som asi vyhral.
3: Je to tak.
1: No, čo sa dá robiť teraz? No, mrzí ma to trošku, no.
3: Aj si tak znel. Jo.
1: Ale ďakujeme ti veľmi pekne za účasť a budeme držať palce a ďakujem, že si sa prihlásila do kvízu a motivujeme ostatných cez fanradio.sk, aby sa prihlásili takto, ako sa prihlásila Mirka, však?
2: Áno.
1: Dobre som si pamätal na záver aj meno. Mirka, všetko dobre s Fanrádiom, ahoj.
2: Ďakujem, čaute.
1: Čau.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Jason Derulo s vami strávil kúsok vášho štvrtku, ktorý vy trávite s vašim fanrádiom. Ja sa volám Vera, je možno, že trávite teraz aj po štvrtkovom obede, tak na zdravie. A teším sa, ako sa budeme počuť zajtra a niekto z vás vďaka fanrádiu a vašim ušiam zajtra zbohatne o 30 000 eur. Wow. Teším sa, ako budem pri tom a dovtedy čaute. Tu máte Teddyho Swimsa ešte.

0: zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
0: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
6: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
7: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. A v akcii aj chladený pstrúh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
8: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
10: Kacukari, kacukari, kacukari.
11: Ramen. Donburi.
12: Kacu. Kari.
13: Ramen. Donburi.
9: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
14: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Tesne pre 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Žiarom nad Hronom smer Zvolen. Zrazili sa dva kamióny. Je to na 15 minút. Ešte radar v Bratislave na Vajnorskej merajú smer centrum. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
15: Správy Fanrádia.
16: To sú správy o 14. Zrušenie transakčnej dane je na stole. Uvažuje sa o tom, ale za predpokladu, že sa nájde dostatok finančných prostriedkov, aby sa vykryl výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte, uviedol to premiér Robert Fico. Na Slovensku bude vystavovanie elektronických faktúr povinné od začiatku budúceho roka. Finančná správa zatiaľ eviduje 36 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby povinnej elektronickej fakturácie a ďalších 16 subjektov je v procese akreditácie. Počas prvého týždňa od spustenia tejto služby si zároveň viac ako 130 podnikateľských subjektov vybralo svojho digitálneho poštára, informovala o tom finančná správa. Ministerstvo školstva pripravilo nové metodiky o umelej inteligencii a duševnom zdraví pre mladších žiakov základných škôl. Pomáhajú učiteľom rozvíjať AI gramotnosť, mentálnu odolnosť a zdravý vzťah detí k digitálnemu svetu už v skoršom školskom veku. Žatva sa na Slovensku tento rok začala rekordne skoro. Dôvodom je vývoj počasia a výrazné sucho, ktoré urýchlilo dozrievanie obilia. Informovala o tom Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora. Ešte počasie. Zajtra poloblačný až oblačný deň. Spočiatku miestami na východe popoludní, miestami aj na západe až zamračené. Na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Žilinský, Prešovský kraj, Dolný Spiš okolo 17 stupňov, všade 19 až 24.

0: Dance, čistý dance s touto Lady Gagou. Pozdravujeme vás pod rády a pekný deň vám prajeme. Dnes to bude dosť aj o pozdravoch, lebo Say Hi Day je dnes, že deň pozdravu ahoj. By sme to vedeli takou veľmi ľábavou a ľahkou angličtinou preložiť. Napríklad Lady Ja Ja, ktorú sme práve teraz počúvali vo Fan Rádiu, tak ona sa zdraví nasledovne.
1: Hello, darling.
0: Á, keď zlaté však. Keď odchádza Lady Gaga, tak sa zdraví... Taký rýchly joke na úvod. Krásne sa pozdravila Lady Gaga, ale pozor, o nej to dnes nebude, ani nebude to o Saifovi.
2: Čaute.
0: Aj keď sa zdraví veľmi pekne, Juniora Marcel, ktorý je ktorý?
3: Ahojte.
2: Ahoj.
0: Dá sa to vyčítať však. Tiež sa pekne zdravia, potom je tu naša moderátorka Majka.
4: Ahojte, čaute.
0: To je veselá non-stop. Ja sa zdravím, Cerus. Čo je dosť otravné, ale ospravedlňujem sa. Bude to dnes viac o tých vašich pozdravoch, ale celé si to povieme hneď po pesničke. Dokonca sa podľa mňa dnes aj niečo naučíme, čo sa nám zíde v živote. Tak ostaňte s Fanrádiom.

0: Taká štvrtková party, že jemná, ale stále pekná. Alex Warren, inak ja som počul, že naša Dominika, ktorá je na produkcii, miluje túto pesničku.
1: Áno, strašne.
0: To si jediná, ale nie, milujeme túto pesničku. Fever Dream ste počúvali vo Fan Rádiu. Neviem, či vám týkať alebo vykať, ale možno aj o tom sa dnes porozprávame. Alexa Warrena, ktorého sme počúvali, tak on sa pozdravuje takto.
2: Hej.
0: Pravím si... Mohli by sme Alexa trošku doučiť.
2: Hej.
0: Hovorí, že hej, že mohli. O pozdravoch bude štvrtkové popoludne, pretože dnes je Say Hi Day, teda deň pozdravu ahoj. A tak sme si povedali, že chceme pozbierať všetky tie pozdravy, keď neviete, či týkať alebo vykať. Áno, predstavme si situáciu. Nastúpite do výťahu a v ňom už stojí vaša milá, fešná susedka, ktorá má rovnaký vek ako vy, možno trošku vyšší. A teraz čo? Povedať ahoj? Alebo dobrý deň? Aj jedno, aj druhé sú podľa mňa akože tie hraničné situácie, že ahoj je moc neformálne a dobrý deň, ako teraz nie sme na pohovore. Tak čo povedať milej susede? Chceme dnes poskladať taký rebríček tých pozdravov, že ktoré nám všetkým budú slúžiť ako pomôcka, keď sa na budúce dostaneme presne do takejto situácie. Napríklad na budúce budete presne vo výťahu a obaja ste počuli naše vysielanie vo Fan Rádiu a obaja poviete, že zdravičko, alebo niečo na ten štýl. Veronika?
3: Tak ja si myslím, že by som použila asi zdravím.
0: Inak aj intonácia je podstatná. Aj to je dôležité, čiže potrebujeme od vás hlasovky, aby sme vedeli si tak poriadne vyskladať ten rebríček, že takto povedať to zdravím.
3: Zdravím.
0: Ale môže to byť aj zdravíčko, alebo nazdár, servus, nie je to too much? Ja by som možno povedal servus, ale...
3: Zdravím.
0: Sa mi tiež páči. Aký je ten váš pozdrav, keď neviete, či tykať alebo vykať? To zisťujeme práve teraz vo Fan Rádiu.
4: Napíš do Fan Rádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Toto by som si fakt čekol na živo. J-Lo, Jennifer Lopez, akože aj Davida Guettu, ale jeho si čekneme na živo naozaj na Livestream Festivale. Uvidíme, že či zahrá aj túto pesničku. Pre istotu sme si ju zopakovali, aby sme vedeli potom správne tancovať počas Livestream Festivalu aj na novinku Save Me Tonight, ktorú ste počúvali tesne predtým, ako pôjdeme s Fan Rádiom aj na slovenské cesty.
1: Popoludnie plné hudby.
2: Le muzike.
1: Tiborom.
3: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
4: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
5: Máme.
4: Kormidlo namiesto rajdov.
5: Máme.
4: Šnorchel.
5: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
6: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
7: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
6: 13. júna, jazero v Košiciach.
7: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
8: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
9: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fan Rádio.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.
5: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osvieš si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: Bratn. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred pol treťou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Žiarom nad Hronom smer z Volen. Sú tam v sebe dva kamióny, je to asi na 15 minút. Ešte radar merajú na D1 pred Čatajom smer Bratislava. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.

0: Toto je tak dobrá pesnička. Ja som ich videl naživo, Clock Clock a ich skladba Sorry nám hrala práve teraz vo Fan Rádiu. Nemáme sa za čo ospravedlňovať, práve naopak, veď sme vám ponúkli 30-násobnú šťastnú hodinku.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: Tá prebieha, neviem, či nie celý deň, ale počas nášho spoločného vysielania určite bude prebiehať až do 17. 30-násobná šťastná hodinka, tak poďte aj vy na fanradio.sk, čeknite si, že čo všetko treba spraviť, aby ste, áno, aj vy mohli vyhrať najbližšie 30 000. O toľko hráme, pretože 29., čo je ten posledný dátum, kedy sme volali, tak sme sa i dovolali.
2: Milý Rado.
3: Áno.
2: Chceš mi niečo povedať?
3: Ja som Fan Rádio.
2: Milý Rado, zarobil si ušami 30 000 eur!
3: Super, ďakujem. To je super, takto ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Vyhráte 30 000 a ten pocit je taký, že ďakujem veľmi pekne. Môžete zarobiť a rovnako ďakovať veľmi pekne aj vy. Už tento piatok po 16. budeme niekomu z vás volať. O 30 000 eur sa hrá opäť raz na novo. Treba si poslať vašu registračnú SMS v tvare Zarabaj. Medzera, vaše krstné meno, odoslať to treba na číslo 7010 a potom cena spätnej SMS je 1,20 eur. My vám samozrejme hneď teraz započítame rovno 30 takých SMS-iek, tak keď som už povedal, hneď teraz si aj pošlite vy tú vašu.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Nikdy v živote ste nemuseli mať sushi na to, aby ste ho milovali momentálne, lebo Le Pajaco a ich novinka sushi, to je song, fakt. Inak oni vedia spraviť smutnú skladbu? Podľa mňa nie. Vo Fan Rádiu ich novinka sushi, ideme sa pozdravovať. Za mňa Cérus. To je už pozdrav, ktorý je podľa mňa ďaleko cez hranu, ale bavíme sa, nakoľko je Say Hi Day, čiže povedz ahoj deň, že aký je ten správny, podľa vás ten najsprávnejší pozdrav, keď neviete, či týkať alebo výkať. Nemusíte to dať akože do tej situácie, že prvýkrát sa vidíte. Môže to byť aj v tej situácii, že si nepamätáte, či ste si potýkali alebo či si výkate ešte stále. A teraz všetky pozdravy vám idú hlavou a poviete čo? Zdravíčko? To je možno také moc neoficiálne, teda oficiálne by som chcel povedať. No, máme tu vaše tipy, Lucka.
1: Ahoj, ty Binko, tak tiež som chcela povedať, že zdravím, alebo ešte môže byť, že pozdravujem.
0: Á, pozdravujem, pozdravujem, pravda, Erika?
2: Môj synátor sa zdraví, nazdárek, a je to také všeobecné.
0: Tak neviem, či úplne všeobecné, áno, že keď by som stretol rapídne v krajšom a vyššom veku susedu a povedal by som nazdárek, a tak zas na druhú stranu poteší sa. Však, Miška?
3: Ahoj, Tibor, no keď pristúpiš k takej príjemnej, peknej susede, ktorej nevieš, či chceš týkať alebo výkať, tak podľa mňa, keď nastúpiš, usmieš sa a povieš pekný deň prajem, tak možno, že sa rozprúdi aj nejaká debata, či ten deň bude pekný, alebo bude dobrý.
0: Wow, za mňa Miška zatiaľ si víťaz. Pekný deň prajem, to je správne. A odpoveď, každý je pekný, pravda. Dobre, tak máme pozdravujem.
1: Pozdravujem.
0: Máme nazdárek.
2: Nazdárek.
0: To je, ma fakt baví. Máme zdravím.
4: Zdravím.
0: A počujete, že vždy je potrebná aj tá intonácia. Máme.
4: Pekný deň prajem.
0: A čo ešte by sme mali doplniť do nášho rebríčka pozdravov, keď neviete, či si tykať alebo výkať? Aký je ten váš pozdrav? Naše kontakty.

0: pre vás, aj to by mohol byť pozdrav. Pozdravujeme vás, pekné štvrtkové popoludne vám prajeme z Fanrádia. Dnes je Say Hi Day, teda oslavujeme vo veľkom, prečo by sme neoslavovali. A to deň pozdravu ahoj. A pýtam sa vás, že ktorý je ten ideálny pozdrav na to, keď neviete, či si týkate alebo vykáte. Milan, za mňa víťaz.
1: My po kresťansky to máme jednoduché. My sa všade zdravíme. Pochválen!
0: To si viem predstaviť na tom pohovore. Áno, že teraz neviete, že či ste si potýkali, alebo ešte stále si vykáte. Lebo ja neviem, ste sa týždeň, dva nevideli. Muž zabudne v nanosekunde, ako si s niekým potýkal. A vy mu, že...
1: Pochválen!
0: Ako pozdrav. A šéf vám na veky amen. Tak vás pozdravujeme, respektíve
1: pochválen.
0: Vám prajeme na slovenské cesty. Ideme sa s Majkou pozrieť aj, ako bude vyzerať počasie. Správy zo sveta máme pripravené tiež.
2: Popoludnie plné hudby. La musica. Tiboron. Využite planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Cítite to teplo na pokoške, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
6: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
7: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
8: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
9: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
10: Chcela by som dať záhrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
11: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.

Len 2,69 € za 1 kg. Karfiol 1 kus len za 1,69 € a červenú dyňu len 79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Žiarom nad Hronom smer Zvolen. Zrazili sa dva kamióny. Počkajte si 15 minút. Ešte radar na D1 pred Čatajom majú smer Bratislava. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Tu sú správy o 15. Návrh na odvolanie je trápne opozičné politické divadlo. Uviedol to minister investícií Samuel Migaľ, a to v reakcii na vyjadrenie opozičných predstaviteľov a ich kritiku postupu okolo portálu Slovensko.sk.
2: A čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral, a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči.
1: Dôvodom návrhu na odvolanie je podľa opozície snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Sociálna poisťovňa poslala dôchodkovú prognozu viac ako 3 miliónom ľuďom. Mnohí si vďaka nej skontrolovali nielen odhad dôchodku a vek odchodu do dôchodku, ale aj to, či majú správne zaevidované všetky odpracované roky. Po doručení prognóz výrazne stúpol záujem o informácie o dôchodkoch a pobočky poisťovne zaznamenali veľký nápor klientov. Minister práce preto vyzval mladších ľudí, aby návštevu pobočiek odložili a dali prednosť ľuďom nad 50 rokov, ktorí sa blížia k dôchodku. Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu ostávame stále v spodnej časti rebríčka. To znamená, že naďalej zaostávame najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v tomto roku patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Európa by mala obyvateľov viac chrániť pred horúčavami, informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia. Zároveň zdôraznila, že starý kontinent sa otepľuje rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný región na svete. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu označil horúčavy za tichého zabijaka, ktorému je možné ale predísť. Dodal, že zníženie emisí a rozširovanie mestských zelených plôch, ako sú stromy, parky, rieky, lesy a mokrade, by mohlo pomôcť. Podľa jeho slov zomrelo v celom regióne na následky horúčav za posledné 4 roky viac ako 200 tisíc ľudí.
0: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, popoludní môže byť na západe aj zamračené. Na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teploty Žilinský, Prešovský kraj, Dolný Spiš okolo 17 stupňov, všade 19 až 24.
0: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
4: Popoludnie plné hudby.
5: Pochválen, pozdravujem. Pekné štvrtkové popoludne si prajeme z Fanrádia. Teším sa, že môžem byť s vami. Volám sa Tibor a do 17. máme času, habadej, napríklad aj presne na to, na čo práve teraz myslíte. Ja viem, sú to jahody a ja mám na ne chuť, o nich o chvíľku.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. I'm sorry, I'm here for someone else. Hráme hity. Iba hity.

0: Dajte tip, že ktorý rok je táto pesnička. Máte? Vo Fan Rádiu sme počúvali Pitbulla, Christinu Aguileru a Feel This Moment, takú rýchlu letnú party song z roku 2012. Dobre ste tipli? Viem presne, na čo myslíte, lebo je po obede, už ste si možno švácli aj tú vašu obľúbenú kávičku a teraz je fakt čas na ten dezert a ja by som si dal rovnako spolu s vami tie jahody, ktoré šla pozbierať vaša kolegyňa, umila ich, dala ich na stôl a vraví si, dajte si, keď chcete, neď by som ich vyzobkal všetky. Je čas, sezóna, trend momentálne. Zberu jahôd a preto sa tomu trošku povenujeme aj s foodblogerom Danielom Peranecom, rozumej s Čojenkom, ktorý hovorí, že
1: to je moja najobľúbenejšia plodina.
0: Jahoda. Že to je jeho najobľúbenejšia plodina. A mňa zaujíma toho naozaj veľa, že či pozná aj niečo, kde jahody sa fakt nehodia, ale koniec koncov tam budú fakt super. Aj to sa možno dozvieme po novinke od Adama Ďuricu práve teraz vo Fan Rádiu.

0: Ako neviem, či by som volil tie slová, že chcem radšej zhorieť ako čokoľvek, ale Adam Ďurica a jeho vynikajúca novinka Iskry u nás vo Fanrádiu je fakt obľúbená. Ďakujeme mu za takýto parádny počin. Rony Janeček, jemu ďakujeme tiež, vynikajúci slovenský gitarista, mu robil hudbu a keď sa takéto dve mená spoja, tak asi to medzi nimi iskrilo, ale v tom správnom slova zmysle. Ideme na jahody. Lebo však všetci chodia na jahody a tešíme sa, že aj my vo Fanrádiu sa spájame s Danielom Feranecom, s foodblogerom Čojenkom, alebo Čo je, ktorý má rád určite jahody, to sme sa už dozvedeli, ale ktorý nám môže dať nejaké s tými jahodami rady, keď už máme sezónu zberu jahôd a každý doma má nekonečne veľa jahôd, alebo viacerí z nás. Tak Dano, čo je najlepšie jedlo z jahôd?
1: Najlepšie jedlo z jahôd sú samotné jahody, lebo ja som zastanca toho, že jahody sa nemajú nejako upravovať ani tepelne, ani inak. Každý, kto jedol z detstva jahodový kompot, podľa mňa so mnou súhlasí, že ten kontrast, ten rozdiel oproti surovým čerstvým jahodám je príliš obrovský.
0: No jasné, to akože jahodový kompot ďaleko, ďaleko za čerstvými jahodami.
1: Tak, ale akože jahody so šlahačkou, prípadne akože vo fine diningu ti špičkoví šéf kuchári budú hovoriť, že dokonca zelené jahody sú najlepšie, lebo to sa tak robí, že proste jahody sú asi moc také easy pop.
0: Čože? Ale počkaj, poznáš to, keď zahryzneš do takej jemne zelenej jahody, veď ona je taká tvrdá, nie?
1: Áno, tvrdá a kyslá a oni to tak narežú na také strašne, také žiletkové plátky. A to potom ako keby, že tá kyslosť tam potom nejak dobre funguje. Akože ja nie som až taký fanúšik tohto, za mňa čerstvé jahody so šľahačkou. A úplne najlepšie jahody na svete, aké existujú, tak to sú lesné jahody, keď to tak nájdeš proste. Ja mám chalupu v Zamaguri, čiže chodím do lesa a tam pri ceste rastú jahody. Musíš prejsť asi 15 kilometrov, aby si takú hrst zjedol, kým ich ponachádzaš, ale akože za mňa to je moja najúbenejšia plodina, podľa mňa na svete.
0: A jahody vedia aj celkom rýchlo byť také pošlé, hej? Uh-huh. Že vieme spraviť aj pochutinu z jahôd, ktoré už mali svoje najlepšie časy za sebou?
1: Tak si neviem si predstaviť, že či by som toto v živote zachránil. A podľa mňa niektoré veci na svete sa nemajú zachraňovať a majú sa len nechať.
0: To je pravda. A skús dať jedno jedlo, kde by si určite nečakal jahody, že sa tam možno úplne nehodia, ale koniec koncov to bude super s nimi.
1: Vieš čo, ja som videl som teba na internete zatiaľ a bojím sa to vypýtať si niekedy, ale videl som pizzu s jahodami.
0: Ty brňo, tak to sa bojím vypýtať. A to si videl kde? Na nejakej kanadskej stránke? Alebo neviem, nejakej
1: divnej, nie? Je týpek na internete, ktorý robí akože experimentálnu pizzu s toppingami, ktoré nečakáš, že budú dobré a prisahalo, že akože on žije z toho, že on samozrejme je zo všetkého nadšený, lebo tomu potom robí tie výuska, aj proste tie komenty. Uh-huh. Takže nebral by som to ako keby, že ako nejaké meritko, ale keď náhodou niekto urobí pizzu s jahodami, tak prosím vás, tegnite ma, ja tam dobehnem a otestujem to, som ochotný podstúpiť túto obetu.
0: A tegnite aj Fan Rádio, nech sa tam stretneme pri tejto super záhadnej večeri, bude to naše rande. Ďakujeme ti, Čojenko, super, že si nám dal takéto návrhy, čo spraviť s jahodami, nakoľko je sezóna zberu jahôd a prajeme ti dobrú chuť alebo čokoľvek, čo robíš, pekný zvyšok štvrtka.
1: Užívajte, čau. Popoludnie plné hudby. Na muzike. Tiboran. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Dokedy sa to bude pýtať? Ray bola u nás vo Fan Rádiu. Pekné štvrtkové popoludne vám prajeme. Dnes je Say Hi Day, čiže povedz ahoj deň a zisťujeme, že aké je to vaše ahoj, keď neviete, či týkať alebo výkať. Môže to byť aj preto, lebo ste zabudli, že kurník, my si výkame alebo týkame a teraz neviem, alebo ste sa prvýkrát s niekým stretli v podobnom veku. A teraz ako začať debatu? Týkať? Ja by som asi veľmi drzo a nie vravím, že tak ma nasledujte, ale začal týkať. No neviem, pýtam sa vás, aký ten správny pozdrav by ste zvolili. Miška píše, že ahojte, môj brat sa zdraví štýlom nazdar, ty! Kurník, to neviem, či by ma... To by ma nahnevalo, nie? Ty kto? Doplň! Pokračuj! Nazdar, ty kto? Ale vidíte, preto sú lepšie vždy hlasovky, lebo by sme to mali s intonáciou. Možno brat Míšky to hovorí kompletne inak. A tak, že sa to hodí práve do situácie, keď neviete, či tykať alebo vykať, pokojne to nám stále môžete posielať na 0903 943 003 sem k nám do Fanrádia. Aj tomu sa povenujeme v ďalšej polhodinke.
1: Popoludnie plné hudby. Tiborom.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Doručenie nechajte na nás, od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
8: Kacukari, kacukari, kacukari.
9: Ramen. Donburi.
10: Kacukari. Ramen.
11: Donburi.
7: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. V Priazijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Žiarom nad Hronom smer z Volán. Sú tam sebe dva kamióny, je to na 15 minút a ešte radar na R1 pri Beladiciach merajú smer Nitra. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Jedna z mojich najobľúbenejších, a to myslím fakt vážne, ak by ste si náhodou mysleli, že to vravím na každú jednu pesničku vo Fanrádiu, tak v tomto prípade to vravím na Joe a song s názvom End of Beginning. Pozdravujem vás, mne tradičným pozdravom, a to Cérus, ale dnes je Say Hi Day, čiže deň pozdravu ahoj. A ja sa vás pýtam, že ktorý je podľa vás ten najvhodnejší pozdrav, keď si nie ste istí, či si tykáte, alebo či si vykáte. Lebo mám od vás akože super tipy na to, čo by to mohlo byť. Áno, že...
1: Pozdravujem.
0: Mohlo by to byť.
2: Zdravím.
0: To sa mi páči. Toto sú samozrejme dobré tipy. Prišiel od Sylvie nasledujúci tip.
3: Alebo môžeš povedať aj... Á, dlho sme sa nevideli. Ako sa máme? Myslím to tak, že namiesto toho pozdravu dáš to dlho sme sa nevideli. Nemusí to byť zrovna pozdrav, lebo to dlho sme sa nevideli slúži ako pozdrav v podstate.
0: Chápem, Silvinka. Inak akože tu je ale opäť otázne, že však sme sa včera videli, keď by mi niekto povedal. Alebo naopak, my sa poznáme? To je akože nebezpečné. Maťo?
4: Čau, Tibor. Tak ja keď neviem... Nie som si istý, tak prídem a poviem čest práci. Niekto odpovie čest, niekto sa smeje a začne debata. A potom vieme, na čom sme.
0: Že proste akokoľvek sa vyhnúť pozdravu, to sa mi páči od vás, aký ste. Roman.
5: Tak v takýchto situáciách ja väčšinou používam zdravíčko.
0: Zdravíčko je také fajn, jasné. Takže môžete použiť v každej situácii. Sisi?
6: Ahojte.

0: Čest práci.
1: Zdravíčko.
2: Hello.
3: Toľko pozdravov však. Ďakujeme krásne, spravíme rebríček tých najvhodnejších, tak ostaňte s Fanrádiom.
4: Popoludnie plné hudby.

0: Ďalšia interpretka, ktorú uvidíme na Laustream festivale. 3 dni trvá ten festival, ale zmestí sa do neho podľa mňa tak 150 týždňov. Vynikajúci song, novinka Red Eyes, to ste počúvali vo Fan Rádiu. Sú len dva typy ľudí, a to tí, čo už sa nevedia dočkať, že prichádzajú majstrovstvá sveta vo futbale, a potom tí, čo počúvajú nonstop od tých, čo sa nevedia dočkať o tom, že začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Je to tak, aj my vo Fan Rádiu spúšťame z McDonald's Cup legendárnym školským futbalovým turnajom súťaž Majstri Trávnika. Tak sa to volá, lebo to ste vy v podstate. Vy ste majstri Fan Rádia a zároveň aj majstri Trávnika. Rozhoduje v ňom veľmi jednoduché vlastne pravidlo, že kto je bližšie k správnej odpovedi. Vždy sú to číselné otázky a dvaja z vás sa stretnú, dostanú 3 otázky. Kto bude bližšie k správnej odpovedi, vyhráva bod v každej jednej otázke. No a kto získa minimálne 2 body, tak veľké a pekné ceny pôjdu. V tomto prípade buď Dominikovi, alebo Jožke. Ahojte.
1: Ahoj, dobrý.
2: Ahoj, ty ma predbehla.
0: Tak Jožka, Dominik, ak ste pripravení, ja môžem prečítať prvú otázku.
2: Za mňa kľudne.
1: Áno.
0: Najviac zápasov v slovenskej futbalovej reprezentácii odohral Marek Hamšík. Koľko ich odohral? Kto bude bližšie, vyhráva. Dobre, som rád, že si sa zasmial, Dominik. Dobre, Dominik, ideš. Prepáč mi.
2: 75.
0: Koľko si povedal?
2: 75.
0: Dobre, 75 od Dominika. Jožka, tvoj tip, koľko odohral Marek Hamšík zápasov v slovenskej futbalovej reprezentácii?
1: Dám viacej, 79.
0: 79, sa mi páči, že si nešla len o jeden viac. Áno, máš prvý bod, 135 zápasov, hej!
1: Ďakujem.
0: Nič sa nedieje, ešte to stále môže byť 2-1 pre Dominika, pretože pre tentokrát pôjdeš prvá s typovaním, Jožka, ty. Koľko detí sa zapojilo do 27. ročníka McDonald's Cupu?
1: Typím si iba 1200.
0: Dobre, 1200 je Jožkin tip. Dominik?
2: Tak to je viac.
0: A správna odpoveď je, že je to 15 000, takže 1-1. Dobre, teším sa z tohto napidáku. Koľkokrát vyhral Cristiano Ronaldo z repre, zo svojou repre, majstrovstva sveta? A prvý ide Dominik, poď.
2: 5.
0: Dobre, ideš na to, Jožka?
1: Ja dám viac, ja dám 7.
0: Mhm. Nechceš si to premyslieť? Na nič nenahováram. To len cítim sa ako v milionárovi teraz, že ide o veľa.
1: Nie, dám 7.
0: Je to ani jeden krát sa nepodarilo Cristianovi Ronaldovi z repre vyhrať majstrovstvá sveta, čo vo výsledku znamená, že Dominik vyhráva. Gratulujeme. Počujte, ale bolo to tesné a preto aj tie ceny sú v podstate podobné. Cena pre víťaza, teda pre Dominika, je McDonald's Cup balíček v hodnote 70 eur s batohom, loptou, tričkom, fľašou a tak ďalej. A Jožka, tebe stále ide futbalový McDonald's Cup balíček v hodnote 30 eur. Ja vám ďakujem krásne, ste super.
1: Ďakujeme.
0: Ste zlatí, dobre. Ahojte, krásny zvyšok štvrtka a gratulujem vám k vašim výhram.
2: Ďakujeme.
0: Ahoj. Viac na
3: fanradio.sk. McDonald's Cup je najväčšia školská futbalová súťaž pre deti prvého stupňa základných škôl, ktorá už 27 rokov spája pohyb a radosť z futbalu. Nezmeškaj Sviatok futbalu ako celoslovenské finále 10. a 11. júna v Košickej futbalovej aréne. McDonald's Cup. Takto chutí víťazstvo.

0: A vy ste do nej zalúbení? Teda nie ja, teda vy ste do nej, teda ja nie som, ale Miley Cyrus bola u nás vo Fan Rádiu. Flowers a kvety nám priniesla tesne pred tým, ako sa pôjdeme pozrieť aj ako to vyzerá na slovenských cestách. Správy, počasie, to všetko prinesieme.
1: Popoludnie plné hudby. La musica. Tiboran. Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
9: Koho hľadáme?
8: Kohokoľvek.
9: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
10: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 centov a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: O 16.00 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Ilavy smer Dubnica nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá, obojsmerne úsek neprejazdný, tak sa na to pripravte. Nehoda je na R1 za Žiarom nad Hronom smer Zvolen. Tam sú v sebe dva kamióny a počkajte si asi štvrť hodinku. Ešte radar na R1 merajú pri Beladiciach smer Nitra. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
12: Správy Fan Rádia.
13: Správy o 16. Prezident Peter Pellegrini odobril nový zákon, podľa ktorého sa budú musieť ľudia, ktorí ponúkajú krátkodobé ubytovanie cez internetové platformy, zaregistrovať v štátnom registri. Od 1. marca 2027 bude prenajímanie bez registračného čísla zakázané a za porušenie pravidiel budú hroziť pokuty. Siamske dvojčatá podstúpili prvú potrebnú operáciu, ktorá prebehla úspešne a bez komplikácií. Lekári im zabezpečili správnu funkciu čriev a vytvorili stómie. Ich zdravotný stav je v súčasnosti stabilizovaný v rámci možností, ktoré ich diagnóza umožňuje. Od konca októbra pribude nová letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie dnes ohlásila spoločnosť Wizz Air. Premávať bude každý týždeň vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu. Cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia ale doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes podpísal prezident. A ešte počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Popoludní môže byť na západe aj zamračené. Na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Žilinský, Prešovský, Krajčí Dolný, Spiš okolo 17 stupňov, všade inde 19 až 24.
14: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Popoludnie plné hudby.
0: A s Tiborom. V tomto prípade ešte celú jednu hodinku máme spolu. Dáme si aj klasickú starú dobrú Tiborovú hudobnú hádanku, ale veľa zaujímavostí nás čaká aj takto po 16. Tak sa teším, že stále ostávate s Fanrádiom. Už sa tak začína z najväčšieho novo hitievať, ak viete, čo chcem povedať. Pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

hrať pop, ale cítiť sa tak coolovo underground, to podľa mňa dokáže Shabuzi. Ja nevravím, že byť pop nie je cool, ale tak undergroundovo cool to dokázal Shabuzi, ktorého sme počúvali vo fanrádiu Bar Song. Ste počuli tesne predtým, ako už budete počúvať hudbu, ku ktorej vám nepoviem, že od koho je, a ani vám nepoviem, ako sa skladba volá. Alebo to budete hádať vy, a ja vám dávam podľa mňa dosť dobrú pomôcku, keď vám poviem, že budeme si hrať skladbu z minulého roka, stále ale extrémnu novinku, teda to bude nejaký koniec minulého roka podľa mňa, a že takto znie bas-gitara z pesničky, ktorú mám na mysli. Inak pekná basa. Treba uznať. Thumbs up. Palec hore, ale vaša úloha je uhádnuť meno interpreta, interpretky, interpretov, tiež názov skladby. Ja vám pustím aj ďalšie hudobné nástroje. Najprv pôjdu bicie, potom sa pridá táto basa, už vám známa, a následne sa budú pridávať všetky ďalšie nástroje, ktoré len poznáte a ktoré sú v tej skladbe. Tak ak viete, ako sa skladba volá, napíšte nám na 0903 943 003, pretože teraz si dáme jednu rýchlu Beyoncé a potom už späť k tomu, že budete hádať vy, čo si zahráme vo fanrádiu. Tá basa patrila podľa mňa... Je to zahraničný interpret, je to skladba z minulého roka. Ako sa volá, viete? Povieme si po pesničke.

0: Turn the Lights On. Toto je hit, ale že ozajstný hit. Rok 2008, keď by ste sa pýtali, ideme na novinku z konca minulého roka, ideme na skladbu, ktorej názov a aj meno interpreta mi už poviete vy. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Vo Fan Rádiu náš obľúbený, dobre slovo, obľúbený moment, inak nie až tak náročné slovo, ale obľúbený moment preto, lebo zisťujeme tú pesničku, spoznávame ju aj z toho uhla pohľadu, že čo tam všetci tí umelci hrajú. Ej, že basák hrá, aha, komplikovanú basu. Lebo púšťam vám pesničku po jednotlivých hudobných nástrojoch, čo znamená, že najprv pustím bicie, potom basu, potom gitary, potom synťaky a vy sa snažíte čím skôr uhádnuť názov skladby, meno interpreta, interpretky alebo interpretov. A ja som zvedavý, ako vám to pôjde, lebo je to skladba z konca roka 2025 a je to pesnička, ktorá sa podľa mňa neháda až tak ľahko. Napríklad, ja som nevedel, že v tej pesničke je z Jamajky ten bubeník, nie? Lebo tak to znie. Dajme basu. Hop, hop. Basa už napovedala dosť. Nechám vám viac času, aby ste uhádli. Skúsme pridať gitary, že či budete vedieť. Máme tip od Lidky.
2: Pieseň Aperture od Harryho Stylesa.
0: Ó, nie je to Aperture, ale dobrý tip. Pridajme synťaky. A vy to už viete, Maťka, Julka, Kiko, Kači, Aťka, koľko vás je pre pána Jána. Spev zahra klavír. Super inteligentný. Elinka, poď.
3: Myslím si, že tá pesnička je od Sombrel 12 to 12. Ajte.
0: Je to tak, Sombrel 12 to 12. A ak ste vedeli tiež, tak vám gratulujem. Lebo ľahké to nebolo, Somber 12 to 12, to si aj zahráme práve teraz vo Fanrádiu. Gratulujem, ak ste zistili Tiborovú hudobnú hádanku. Ktoré?

0: Voskávam, taký by mohol byť pozdrav, však jemne old school, sorry za to, ale však Marshmallow tiež má svoj vek, ale kdeže. Toto je novinka, úplne najväčšia novinka, Kissing My Friends, to ste počúvali vo Fanrádiu. Tesne predtým, ako sa poďme pozrieť na slovenské cesty, naša Majka, ona sa zdraví, voskávam.
1: Popoludnie plné hudby.
2: La muzika.
1: Tiboran.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
5: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za 1,89 € pri kúpe 4 kusov.

0: Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1,
9: minus 2.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: servis. Vždy prvý.
1: Pred pol piatou vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na výjazde z Ilavy smer Dubnica nad Váhom. Zrazili sa dve auta, je to obojsmerne na 20 minút. Ešte radar na výjazde z Rimavskej Soboty merajú smer Rimavskej Janovce. 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu a nahlasovať môžete, čo ste videli na tej svojej ceste a samozrejme my vám za to ďakujeme.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov.

0: Jemná party však. Pozdravujeme vás, pán rádia, teším sa, že ste ešte stále s nami. A štvrtkové popoludnie bolo aj v znamení Say Hi Day, teda oslav dňa pozdravu zrovna ahoj. Pýtal som sa vás, že ktorý je ten váš najobľúbenejší pozdrav, keď neviete, že či si týkať alebo vykať. Viete si predstaviť tú takú situáciu, že mega mladý šéf, ale stále je to šéf, tak čo, no tak asi mu budete vykať, ale poviete mu dobrý deň, pane. To už som prehnal. Však to už som prehnal. Ale my tu máme nášho fanradiovského šéfa, ktorý zhodnotí práve tie vaše pozdravy, keď ste nevedeli, že či tykať alebo vykať. Je tu Marek. Marek, cérus, toto je v pohode pozdrav?
1: No tak nakoľko si už tykáme, aj sme spolu niečo zažili, tak dobre beriem.
0: To zažili. Je pravda, to o tom niekedy inokedy. Ale je pravda, že dnes riešime, že aký je ten najvhodnejší pozdrav, keď si medzi týkaním a vykaním. Nevieš úplne to určiť, že či si týkate alebo vykáte. Ty máš taký obľúbený, neutrálny?
1: Ja ho nepoužívam, ale najčastejšie sa stretávam zdravím.
0: Jasné, hej.
1: Ja už keď ešte tak pozdravujem. Použijem ešte keď takže dobrý deň, ako sa máme?
0: To je dobré, že vyjdem sa tomu, že dám tú ťarchu na to, ako sa máme.
1: Hej, presne to.
0: Mne sa páčilo, je

0: pozdravujem.
1: Pozdravujem.
2: Aha.
0: Druhé miesto zdravím, aj keď to nemám rád.
3: Zdravím.
2: Aha.
0: A prvé miesto to mi príde také, že zároveň slušné, zároveň seriózne, ale aj také milé. Pekný deň prajem.
3: Pekný deň prajem.
4: Mne sa to tiež takto páči. Ďakujeme pekne, tlieskame.
0: Ší.
4: Pozdravom.
0: Dovidenia, doví, doví.
4: Pekný deň
0: majte
4: prajeme.
0: Sa.
4: Majte sa. Majte sa, zdravičko. Hello, hello.

a pochválen. Tak by som sa pozdravil, trošku som sa inšpiroval, čo sa pochválen týka. Z tých vašich pozdravov počas dnešného dňa sme toho prebrali naozaj veľa, tak ja sa veľmi teším, že ste boli v popoludní aj spolu so mnou. Volám sa Tibor a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Čo som počul, tak teraz sa na vás teší Nikolka. Ona určite sa vždy zdraví na záver, že a tak ako vždy, fan s vami. Lenže to povie až na záver, takže si budete musieť počkať do 20. hodiny, ale budete čakať počas najväčších nových hitov, ktoré sú pred nami vo Fanrádiu, čiže bude to veľmi príjemné čakanie. Díky moc, ešte raz pekný zvyšok štvrtka a...

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
2: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie! Yee!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
8: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
9: Fanradio.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pekné popoludne s Fanrádiom. Pred 17. pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Ilavy smer Dubnica nad Váhom. Zrazili sa dve auta obojsmerne. Je to na 15 minút. Ešte radar na výjazde z Rimavskej Soboty merajú smer aj Rimavskej Janovce. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Správy Fanrádia.
10: Tu sú správy o 17. Opozičné progresívne Slovensko a KDH zvolávajú pre Prešovskú nemocnicu viaceré parlamentné výbory. Dôvodom sú podľa nich stále neobjasnené informácie o výstavbe. Zároveň chcú, aby sa rokovanie uskutočnilo priamo v Prešove, aby si poslanci mohli stavbu osobne pozrieť. Opozícia preto žiada odpovede od ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorého postup pri výstavbe dlhodobo kritizuje. Návrh na odvolanie je trápne opozičné politické divadlo, uviedol tu minister investícií Samuel Migaľ, a to v reakcii na vyjadrenie opozičných predstaviteľov a ich kritiku postupu okolo portálu Slovensko.sk.
11: A čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral, a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči.
10: Dôvodom návrhu na odvolanie je podľa opozície snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Európska centrálna banka dnes prvýkrát po takmer 3 rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu posunula smerom nahor o 0,25% bodu na 2,25%. Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že Spojené štáty prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry. Dodal, že tak získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou aj zemným plynom.
12: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
10: Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní môže byť na západe zamračené, na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Žilinský, Prešovský kraj či Dolný Spiš okolo 17 stupňov, všade inde 19 až 24.
12: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
2: Veľmi sa teším, že aj po 17. ste naladení na to správne rádio, lebo začínajú sa štvrtkové najväčšie nové hity. A Jelena, by sa nezabudlo, zajtra hráte v Zarabajúšami o 30 000 a ani dnes večer tu u nás vo Fan rádiu o šťastné hodinky nebude núdza. Moje meno je Nikol, vítajte.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: takto fantasticky otvoril štvrtkové vydanie najväčších nových hitov. Presný čas je 17.05, no a mimoriadne za vami musíme ísť opäť aj na slovenské cesty. Počúvate Fan Rádio.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Pozor si dajte na D2-ke za Stupavou smer Bratislava, behá tam po ceste pes. Na D2-ke za Stupavou smerom na Bratislavu behá po diaľnici pes.

sú chytľavé, sú energické, sú pozitívne a to pozitívno teraz šírili aj z najväčších nových hitov. Junudas si pre vás nachystali pesničku, s ktorou to blížiace sa leto 2026 nebude vôbec márne. Diamonds sme si hrali takto úvodom 17. hodiny tu u nás vo Fanrádiu. Skladbu, s ktorou im, ako ste už mohli počuť, pomáhal aj šikovný Dennis Lloyd. Krásne podvečerie si želáme z Leškovej 5 na celé Slovensko a teraz je určite ten správny čas na to, aby som dala do vašej pozornosti rovno aj naše WhatsAppové číslo 0903 943 003. Sem aj dnes môžete posielať vaše odkazy, pozdravy, vinšovačky, čokoľvek, čo potrebujete, aby odznel aj v našom éteri a dostalo sa do tých správnych uší. Tak ešte raz pre istotu pripomínam 0903 943

0: kapely Bastille raz povedal, že nechcú len robiť hudbu, ktorá dobre znie, ale že sa snažia hlavne robiť hudbu, pri ktorej sa človek cíti menej sám. A ako som tak dopočúvala tento ich aktuálny singel, tak si hovorím, že aj s touto pesničkou sa im to podarilo. Save My Soul sme si hrali vo Fan Rádiu, takto krátko pred pol šiestou.
1: Najväčšie nové hity vzniklo. Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
2: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už tý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicilský citrón Nealco Radler 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovaný

0: Vychutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
1: Birel si dám.
2: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: len 2,69 € za 1 kg. Karfiol, jeden kus len za 1,69 € a červenú dyňu len 79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radar v Bratislave Mraju na Bajkalskej, smer Trnavská cesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

pre športovú hymnu, tak kolumbijský spevák J Balvin je pre túto prácu ten pravý muž, čo vám dokázal aj práve teraz z najväčších nových hitov. Dnes štartujú majstrovstvá sveta vo futbale a túto skladbu sme si teda nemohli z fanrádia odpustiť, keďže bola vytvorená špeciálne pre tento šampionát. J Balvin do textu vložil latinskú lásku a vášeň pre futbal a jeho cieľom bolo vytvoriť hymnu, ktorá bude znieť rovnako silno na štadióne, ako aj v aute s vašimi kamošmi. No a za mňa je to jednoznačný úspech. Tých futbalových pesničiek ale tento rok vzniklo hneď niekoľko. A napríklad táto zaznie už o pár hodín počas otváracieho ceremoniálu v Mexico City. Shakira sa totiž postarala o ďalšiu futbalovú hymnu, ktorá nás bude sprevádzať celými majstrovstvami. A dnes o 19.30 nášho času s ňou aj naživo vystúpi. Celé sa to udeje pred úvodným zápasom tohto šampionátu, kedy nastúpia domáci Mexičania proti Juhoafrickej republike. Dokopy nás ale čaká až neskutočných 104 zápasov, takže ak náhodou máte doma futbalového fanúšika, asi vás budú čakať náročné dni.

Najväčšie nové hity nám naozaj veľmi príjemne ubiehajú a pred nami ďalší silný singel, na ktorý sa ja obzvlášť teším. Spievať vám totiž už o pár sekúnd z fanrádia bude pán spevák, ktorý si rokmi vybudoval pozíciu takého interpreta, ktorý dokáže vypredať štadióny, zahrať vo filme aj udávať módne trendy. Ani po rozpade boybandu, z ktorého vzýšiel, sa nestratil a dovolím si povedať, že Harry Styles je jeden z najúspešnejších umelcov svojej generácie. Z jeho štvrtého štúdiového albumu, ktorý ešte vonia novotou, som sa pred dnešný večer rozhľadla pre skladbu American Girls. Tak dúfam, že najbližšie minúty pri Fanrádiu si užijete.

0: Raven Lenay nám takto krásne uzatvára úvodnú hodinku dnešného vydania najväčších nových hitov, ale nie sme ešte ani v polovici, takže toho postíhame spolu ešte dosť. Pekné štvrtkovanie pri Fan Rádiu vám želám aj takto krátko pred 18.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred 18. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. V Bratislave merajú na Bajkalskej, smer Trnavská cesta. Ďalšie v hlavnom meste na Lamačskej ceste smer mesto. A v Ružomberku na Bystrickej ceste merajú tiež smerom do centra. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Tu sú správy o 18. Na Slovensku môže vzniknúť 8 akceleračných zón pre veternú energiu. V nich by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 MW. Najväčšou z nich je lokalita Podhajská Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Siamské dvojčatá podstúpili prvú potrebnú operáciu, ktorá prebehla úspešne a bez komplikácií. Lekári im zabezpečili správnu funkciu čriev a vytvorili stómie. Ich zdravotný stav je v súčasnosti stabilizovaný v rámci možností, ktoré ich diagnóza umožňuje. Prezident Peter Pellegrini odobril nový zákon, podľa ktorého sa budú musieť ľudia, ktorí ponúkajú krátkodobé ubytovanie cez internetové platformy, zaregistrovať v štátnom registri. Od 1. marca 2027 bude prenajímanie bez registračného čísla zakázané a za porušenie pravidiel budú hroziť pokuty. Svetová banka očakáva v tomto roku najslabší globálny hospodársky rast od začiatku pandémie koronavírusu. Dôvodom revízie smerom nadol sú vysoká inflácia a rastúce ceny energií po tom, čo sa lodná doprava v Hormuzskom prílive v dôsledku vojny s Iránom prakticky zastavila. A poďme na šport. Dnes štartujú majstrovstvá sveta vo futbale. Turnaj sa koná v Mexiku, USA a Kanade a poprvýkrát sa na ňom predstaví 48 tímov. Celkovo sa odohrá 104 zápasov. Úvodný výkop zápasu je na programe o 21. hodine a uskutoční sa na štadióne v Mexico City.
0: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní môže byť na západe aj zamračené. Na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš okolo 17 stupňov, všade ide 19 až 24.
0: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
3: Najväčšie nové hity.
4: Aj po 18. Fanrádio fičí ďalej a hlavne sa to v našom vysielaní bude opäť hemžiť najväčšími novými hitmi, lebo viem, že presne takto to máte radi. Ja som Nikola a už o pár sekúnd sa zavlníme na latinskoamerickú nôtu s pani speváčkou Shakirou. Tak nech sa vám dobre počúva.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Keď som zbadala, aká pesnička nás spolu čaká teraz najbližšie v najväčších nových hitoch, tak zostala som aj trošku prekvapená, lebo urodila sa nám totiž ďalšia silná spolupráca, ktorú by čakal len málo kto. Keď poviem meno Kygo, tak hneď všetci veľmi dobre viete, o koho sa jedná. Toto som len tak na ukážku vybrala jeden z jeho veľkých hitov, ktoré milujete. No a vďaka Fanrádiu a vďaka najväčším novým hitom vám určite niečo hovorí aj meno Khalid. Toto je jedna z najsilnejších pesničiek, ktoré nás sprevádzali letom 2025. No a teraz si Khalid zrejme povedal, že túto úspešnú šnúru by chcel potiahnuť aj ďalej. Akurát za DJ-ským pultom sa udialo striedanie a Rudimental sa svičli práve s Kygom. Ten sa v jeho novinke postaral o hudobnú stránku veci. Khalid dodal svoj perfektný hlas, no a výsledok určite poteší aj vaše uši. Kygo, Khalid a ich Save My Love vám posielam zo štvrtkového vydania najväčších nových hitov.

0: Už spolu pri Fan Rádiu odpočítavame dni, čo táto spevácka legenda vystúpi opäť aj na Slovensku. Robbie Williams sa s jeho novým albumom predstaví aj na festivale Livestream, a to už 8. augusta.
1: Najväčšie nové hity s Nikol.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20.40 na Jojke.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
9: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
10: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 17. júna.
9: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
11: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinky vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlasíte, radary merajú v Bratislave na Lomačskej ceste smerom do mesta a v Ružomberku spomalte na Bystrickej tiež v smere do centra. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky, nehody, kolóny alebo iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

Teraz trošku preladíme nôtu po Alexovi Warrenovi, lebo aj ten, kto má rád elektronickú tanečnú hudbu, robí veľmi dobre, že počúva Fan Rádio. Aj dnes vám vyberám z tohto súdka a konkrétne teraz sa spoločne s Fan Rádiom presúvame do Talianska za týmto DJ-ským triom. Hovoria si Medúza. A už sa im dočkalo aj takej veľkej pocty, že boli nominovaní na cenu Grammy. Práve táto pesnička im skoro, ale fakt, že skoro priniesla túto cennú sošku v kategórii najlepšia tanečná nahrávka. Chalani to ale nevzdali, veď už aj dostať sa do nominácií je naozaj že veľká vec a stále produkujú ďalšie a nové party záležitosti. V podstate, keď ste do hociakého klubu vybehnete, je naozaj veľká pravdepodobnosť, že požurujete aj s Medúzou. No a dnes večer sa vám to prihodí tiež. Toto je ich tanečná novinka Don't Wanna Go Home.

0: Aj kapela Maroon 5 píše tento rok ďalšiu svoju hudobnú kapitolu a vo verzii 2026 im to hrá a spieva. Takto nejako. Počúvate program, ktorý právom nesie názov Najväčšie nové hity a ešte celá jedna hodinka je pred nami. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Počúvate Najväčšie nové hity.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
9: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 3.
2: Veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 eur a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný štvrtkový večer želáme v tejto chvíli z Fanrádia aj všetkým vodičom. Z ciest máme od vás nahlásený jeden radar. Namerať vás môžu v Bratislave na Krížnej smerom na Vajnorsku. V prípade, že informácií máte viac, tak radary, hliadky alebo iné komplikácie z ciest nám môžete bezplatne aj naďalej nahlasovať na 0800 800 200.
13: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
0: Fanrádio má dnes presne 36 rokov a jeden deň. A oslavovať spolu budeme ešte aj zajtra, keď si niekto z vás ušami zarobí 30 000 eur. Za tie roky, čo sme s vami, ste už naozaj kadečo od nás povyhrávali a ani v ďalšom roku to nebude inak. Posledná šťastná hodinka prichádza.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Počúvate vaše fan rádio, toto sú ešte stále najväčšie nové hity a Mirka mi písala na 0903 943 003, že ďakuje za nadúpaný playlist a že v nočnej si to vraj teraz patrične užíva. Tak to sa veľmi teší, Mirka, lebo ja som presvedčená o tom, že aj v práci by mala byť zábava a s fan rádiom to predsa inak ani nejde. Pozdravujem teda na celé Slovensko, špeciálne aj Mirku a jej pracovný kolektív do Nového Mesta nad Váhom a v dobrom tempe budeme aj pokračovať. Takto znie už štvrtkové najväčšie nové hity.
1: Pas!

0: Toto sú ešte stále najväčšie nové hity a takto nejako znie štvrtkový večer tu u nás vo Fanrádiu. Som veľmi rada, že ste naladení aj takto krátko pred polu 8. A v prípade, že sedíte za volantom, tak máme pre vás informácie, ktoré by sa vám mohli hodiť. Dopravný servis, to je náš najbližší program.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli si halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
5: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fanrádio.
6: Odkrojili sme cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinky vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. A začíname upozornením. Na D1 pred Sencom v smere na Trnavu je pri krajnici Srnka. Buďte v úseku maximálne opatrní. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Krížnej v smere na Vajnorsku. V prípade, že viete viac, videli ste radary, nejaké iné komplikácie na cestách, tak stále nám to môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Z Fanrádia želáme šťastnú cestu.

10 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

zajtra vydáva svoj tretí štúdiový album a malú ochutnávku sme si dopriali aj dnes večer, lebo môžeme. Drop Dead, jej aktuálny single, ktorý sa tiež na tomto albume objaví, no a okrem toho ešte ďalších 12 nových pesničiek. Vo svojich 23 rokoch už Olivia stabilne patrí medzi špičku v rámci svetovej pop music. No a pri tejto príležitosti som si ja povedala, že trošku nahliadneme i do histórie, lebo takto nejako jej to totiž spievalo, keď mala ešte len 10 rokov. No keď sa k Davidovi Guettovi dostalo toto video, ako malá, malička, len 10-ročná Olivia Rodrigo spieva jednu z jeho pesničiek, no tak si to samozrejme nenechal pre seba a zdieľal to s celým svetom na svojom Instagrame. Raz darmo, David Guetta je tiež DJ, ktorý je tu s nami už niekoľko 10-ročí a z uvedeného teda vyplýva, že na ňom vyrástlo už hneď niekoľko generácií a aj mladé súčasné hviezdy svetovej pop music sú na ňom odchované. No akože hovorí sa, že spievať akúkoľvek pesničku od našej milovanej Sie, tak to je pre každého, kto sa o to pokúsi, extrémna výzva, ale ja si dovolím to tak zhodnotiť, že Olivia to zvládla s absolútnou gráciou. No neviem síce, čo by na to Pali Habera povedal, ale moje laické ucho to takto nejako hodnotí. Aj Olivia Rodrigo sa teda spolu s nami vo Fanrádiu hrdo radí medzi fanúšikov Davida Guettu. No a kto vie, toto by možno mohla byť predzvesť nejakej ich budúcej spolupráce. Ja by som sa teda vôbec nenahnevala. Zatiaľ vám ale teda v dnešnom vydaní najväčších nových hitov posielam tu s Teddym Swimsom.

Nico Santos to ešte stihol byť súčasťou štvrtkového vydania najväčších nových hitov, ale už sa to podarí iba kapele One Republic. 20. hodina sa totiž blíži a to bude znamenať aj koniec dnešnej poslednej 30-násobnej šťastnej hodinky. Tak si ešte pošlite aspoň jednu registračnú SMS-ku, aby ste si vo Fanrádiu už zajtra po 16. mohli ušami zarobiť krásnych 30 000 eur. To už je ale naozaj to posledné, čo som vám dnes chcela povedať a pripomenúť. Moje meno je Nicole a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl.

kosti len 2,69 € za 1 kg. Karfiol jeden kus len za 1,69 € a červenú dyňu len 79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

svetlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty

0: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
1: Máme.
0: Kormidlo namiesto rajdov.
1: Máme.
0: Šnorchel.
1: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
3: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: Nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika pre tí

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Fanrádio.